glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Svi pjevamo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

putevima tvoje duše, poljupcima tuge ruše i znam da bez tebe ću ostati.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ovako. Sad ćemo jednu pismu onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmorit. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

0: Neonske minute. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla 2. broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji Izravno.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čakovec.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 je sati. Medija servis iz Radio Đakovo.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Idući tjedan donosi početak spaljivanja neopasnog dijela gospićkog otpada u cementarama u Koromačnom i Našicama. Nakon prosvjeda u Istri, jučer su i Našićani izašli na ulice prosvjedujući protiv dovoza i spaljivanja otpada. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba iz redova HDZ-a u nastojanju da umiri građane je izjavio:
2: "Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našice, koje je uvijek imalo čist zrak, tako će to biti i u buduće. Ono što tu treba jasno i glasno reći, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde kojima postupa i da ona na ovaj način desetljećima radi. Nama je bitno, ja tražim jamstva, prvo kontrole, gdje će se uzimati, na koji način."
0: U Rusiji traje izborni vikend, utrka za Dumu je čini se nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ponajviše zato jer se oporbu i kritiku na račun vlasti u toj zemlji kontinuirano guši. Tako je ruska Ujedinjena demokratska stranka Jabloko, odnosno Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, u kolovozu izbačena iz parlamentarnih izbora, a sve zbog navodne povrede autorskih prava. Politički protivnici su ih optužili i za ekstremističke aktivnosti i financiranje iz inozemstva. Predsjednik stranke Nikolaj Ribakov je na Telegramu objavio: "Varate se ako mislite da je moguće jednim potezom pera otpisati milijune ljudi koji žele mir, slobodu i normalnu budućnost za svoju zemlju." Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan dan na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je dva odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Evo što je rekao srebrni Žugec:
3: "Još jedna medalja ove sezone tu, srebro, 14.300 ocjena, moja najveća ocjena u karijeri. Eto, presretan sam, bod jedan od bitka. Odradili smo svoje od početka do kraja i eto, nastavljamo sada za tjedan dana na sve skupo u Parizu."
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 16, Zagreb na 13 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ:
4: dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ:
5: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak i da imaš s kim pjevati u automobilu.
6: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
7: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće. Možeš otići ili ostati. A kad čuješ Radio Đakovo, znaš da si kod kuće.
8: Naravno, kao i svake nedjelje, znamo da ste kod kuće ili barem pretpostavljamo, a sigurno jeste u većini. 8 je sati, 4 i pol su minute, nedjelja, 20. dan mjeseca rujna. I to posljednja ljetna nedjelja. Zamislite, opraštamo se s još jednim godišnjim dobom. Dakle, ljeto polako ostaje iza nas i ustupa mjesto jeseni. No, pred nama je ugodno i toplo jutro, a i temperatura će tijekom dana dosegnuti vrijednosti blizu 30 stupnjeva. Još jedan, dakle, pravi ljetni dan, idealan za opušteno nedjeljno jutro, dobru glazbu i naše redovite nedjeljne sadržaje. Sudeći po vremenu i temperaturi, očito se ljeto želi oprostiti od nas onako baš u pravom velikom stilu. Što se našeg programa tiče, i danas uz vas i za vas naše redovite nedjeljne rubrike i emisije, a od 11 sati vrijeme je za glazbene želje i čestitke u emisiji Čestitke i pozdravi. Prema tome što reći, već samo poručiti vam da ostanete i dalje uz Radio Đakovo. Neka vam posljednja ljetna nedjelja bude ugodna, sunčana i ispunjena dobrom glazbom.
9: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
8: Dakle, još uvijek su uz nas i ovi pravi ljetni džinglovi, pa neka tako bude i u nastavku. Slušamo sada Ivu Jurića i pjesmu Evo sviće.

0: vremenska prognoza.
1: A evo sviče nam i vremenska prognoza za ovaj današnji dan. Pretežno sunčano, u noći i ujutro ponegdje magla, osobito u Posavini i na zapadu područja. Na večer umjerena na oblaka, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura oko 13, to smo zaobišli, a najviša dnevna između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 16 stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga 81%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: Prometno izvješće.
1: Nedjelja je i za očekivati je pojačan promet na dionicama, osobito autocesta, pa ćemo provjeriti što se događa i kakve su najave za današnji promet. Prema trenutnom stanju, na cestama unutrašnjosti mjestimice ima magle, vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gužve još nisu tako izražene, barem prema onome što nam je javio HAK, ali isto tako najavljuje i dosta izvanrednih događaja, to jest radova izvanrednog prijevoza i slično. Nećemo naravno govoriti o svim dionicama, ali evo možemo napomenuti da do 24. rujna od 23 sata do 5 sati jednokratno će se zaustaviti promet u zoni čvora Okučani u oba smjera na maksimalno 15 minuta zbog isključivanja izvanrednog prijevoza s glavne trase autoceste. Od 21. do 24. rujna od 1 do 4 sata u jednoj noći privremeno i višekratno u trajanju do 15 minuta će se zaustaviti promet u zoni čvora Okučani u smjeru Zagreba zbog uključivanja izvanrednog prijevoza. Ima toga još, ali kao što rekoh, ako znate da ćete danas nekamo putovati, provjerite i sami kako je stanje na dionici kojom trebate proći. Što se nas tiče, prate vas naše dobre želje da putujete sretno, ugodno i sretno stignete do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

Kao što smo u uvodu spomenuli i napomenuli za one koji ne prate kalendar, danas je 20. rujna, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1870. Rim se priključuje Kraljevini Italiji. 1873. Ivan Mažuranić postaje prvi hrvatski ban pučanin. 1943. Zavnoh proglasio vraćanje Istre, Rijeke, Kvarnerskih otoka, Zadra, Lastova i Palagruže, matici zemlji Hrvatskoj. 1940. racionalizacija živežnih namirnica u Francuskoj pooštrena je kako bi se što više dobara moglo prebaciti u Njemačku. Na današnji dan 1959. u Iraku su zbog pogubljenja pučista izbili prvi prosvjedi protiv premijera Abd al-Karima Kasima. A evo tko je rođen na ovaj današnji datum 20. rujna, 356. prije Krista, Aleksandar III. Veliki, makedonski kralj, 1706. Andrija Jamprešić, hrvatski jezikoslovac, isusovac i leksikograf, 1934. rođena Sofija Lovski, jezikoslovac, isusovac i leksikograf, 1934. rođena Sofija Loren, talijanska filmska glumica, 1958. Drago Ćosić, hrvatski sportski komentator. A na današnji dan su preminuli 1905. Vjenceslav Novak, hrvatski pisac, 1996. Krešo Golik, hrvatski filmski i TV redatelj.

I još jedan zanimljivi događaj. Na današnji dan davne 1519. godine legendarni portugalski moreplovac Ferdinand Magellan započeo je svoje prvo, a kako se kasnije uspostavilo i uspješno putovanje, plovidbu oko svijeta.

0: a na Snjidan.
1: Mi naravno nećemo ploviti oko svijeta, ali ćemo zato uploviti u polje ruža Jakova Jozinovića, pjesma koja će nas dovesti i do početka današnje brazde.

0: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
1: Glas iz srca Slavonije.
2: Radio Đakovo.
3: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
4: Lijep pozdrav i ove nedjelje na početku još jedne brazde u kojoj vam danas donosimo prilog o 6. izdanju konferencije AgroRox.
3: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
4: 6. izdanje konferencije AgroRox održano je 17. rujna na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, ovaj put u sklopu Međunarodnog kongresa agrarnih novinara IFAI Croatia 2026. U središtu konferencije bili su izvozni potencijali hrvatskog agrara, sigurnost hrane na EU razini, kao i budućnost novinarstva u doba umjetne inteligencije.
5: Da, mi smo strategijom poljoprivrede do 2030. definirali naše strateške odrednice, koje prije svega proizvodnju visoko kvalitetne hrane u poljoprivredu s naglaskom na stočarsku proizvodnju, odnosno proizvodnju voća i povrća. Tome prilagođavamo naše natječaje, kako u onom EU spektru, EU dostupnim fondova, dva fonda zajedničke poljoprivredne politike, ali i što se tiče nacionalne politike, prije svega svih programa mjera, ali i vezano za program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je u ovom trenutku krucijalno vezano za povećanje i produktivnosti, orijentaciju na mlade poljoprivrednike. U tom kontekstu se i izrađuje novi zakon o poljoprivredi. Primjeni ga očekujemo od iduće godine, dakle, agenda je takva da do kraja godine pripremimo sve za prvo čitanje, a do sredine da on bude u Hrvatskom saboru raspravljan, odnosno izglasan.
4: Krešimir Ivančić, savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku, je istaknuo kako bi Hrvatska u buduće trebala malo više strateški razmišljati.
6: Pa hrvatskoj poljoprivredi da malo počinje više strateški razmišljati. Znači, ono što imamo situaciju da zadnjih 30 godina se vrtimo ko hrčak u isti krug, iste programe, iste mjere, a rezultata nema. Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljenje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to naprave. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
4: Pod nazivom Izvozni potencijali hrvatskog agrara, AgroRox je i ove godine okupio predstavnike poljoprivrede, gospodarstva, znanosti, institucija, tehnološkog sektora i medija. Međunarodni karakter konferencije dao je i

0: Qualify Croatia 2026. u okviru kojega je u Osijek pristiglo 170 agrarnih novinara i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Žaklina Jurišić, voditeljica Odjela za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK, ističe kako Hrvatska u većini ključnih pokazatelja poljoprivrednog kapaciteta čini oko 1% razine EU27, dok je prosječna ekonomska veličina hrvatskog gospodarstva tek 35% europskog prosjeka. Istodobno, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2025. premašila je 3 milijarde eura, no rast je posljedica povećanja cijena, dok obujam proizvodnje stagnira.
1: Situacija je jako složena, imamo velike potencijale, nije lako, ali su poboljšice itekako moguće. No to naravno ovisi o inputu praktički države i koliko će država moći odvojiti sredstava za investicije u poljoprivredi. Je, to je istina. Ako gledamo vrijednost proizvodnje, ona nominalno raste, međutim, ono što je problematično, volumen proizvodnje nam u principu stagnira. Zašto rast nominalne vrijednosti? Zbog rasta cijena. Zašto je situacija takva? Imamo naslijeđene strukturne probleme, još uvijek jako visoku fragmentaciju farmi, prosječno mala veličina, po kojim god parametrima uzmemo, hoćemo po površini, po broju radnika, po svim parametrima, po ekonomskoj veličini. Dakle, ono što treba raditi je povećanje produktivnosti, bez obzira radi li se o malim, srednjim ili velikim farmama. Produktivnost visoka daje dohodak daje mogućnost za investicije, a produktivnost znači ujedno i konkurentnost na tržištu, a znamo da smo dio zajedničkog tržišta.
0: Budući da se AgroRox održao u sklopu kongresa IFAI, značajan dio programa bio je posvećen i umjetnoj inteligenciji i budućnosti medija. Predstavljene su nove obveze koje donosi AI Act, a panel o umjetnoj inteligenciji i novom licu novinarstva otvorio je pitanja utjecaja novih tehnologija na medijski rad. U panelu o umjetnoj inteligenciji i budućnosti novinarstva govorilo se o promjenama koje AI već donosi u stvaranju i distribuciji sadržaja, ali i o pitanjima povjerenja, autentičnosti, autorskih prava i financijske održivosti medija. Profesorica, doktorica znanosti Katarina Sojser iz Europske mreže agrarnih novinara istaknula je kako AI više nije tehnologija budućnosti, već alat koji je već ugrađen u mnoge novinarske procese, dok je istodobno naglasila da budućnost novinarstva vidi u stručnosti, provjeri informacija i sposobnosti novinara da publici pruži kontekst i cijelu sliku. Brazda.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: I to je znak da smo došli do drugoga dijela emisije, onoga nagradnoga, pokrovitelj Agrokuća Makljen i ove nedjelje. Nalaze se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme posjećam svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14, telefon 822544. Vrijeme je intenzivnih poljoprivrednih radova, dakle ne samo u poljima, već u vrtovima, na okućnicama, pa sigurna sam da imate potrebu poći do Agrokuće Makljen i pronaći nešto za sebe. A iz velikog asortimana robe sa više od 5000 artikala možete birati sredstva za zaštitu bilja, sjeme bilja, sjemenske lučice, vrijeme evo njihove sadnje, sadnice voća, ukrasnog bilja, različite škare, voćarski vosak, stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce, te hranu za golubove, potom PVC kace, to će vam sigurno trebati, različite folije, zelene mreže, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrate za cvijeće i povrće, kaliče za cvijeće, ručne i električne alate, ulja, maziva, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Nešto od ovoga što sam ja nabrojala očekujem da nabrojite vi koji želite sudjelovati u nagradnoj igri pozivom na broj telefona 813-249 ili 822-271. Jasno je da očekujemo dakle vaše sudjelovanje i pozivamo vas da to učinite. Netko je već tu. Dobro, halo, jutro. Halo, dobro jutro.
4: I vić Verica.
3: Verice, dobro jutro, kako ste?
4: A dobro je, lijepo je vrijeme.
3: Pa je lijepo dobro. Je vrijeme. Dobro, drago mi je to čuti. Recite, nabrojala sam puno toga što možete pronaći u Agrokući Makljen. Što biste vi trebali od ovoga svega nabrojati?
4: Eto, lučice. Pa posude, pa plastike imate, pa zemlju, pa spojnice.
3: Za vodu, jel? Nešto, ako se je oštetilo sada preko ljeta tijekom ovih visokih temperatura, crijeva, ne znam, za vodu sigurno možete pronaći tamo, da. I vrijeme je zamjene cvijeća, ljetno odlazi, da. Vrijeme je za jesensku sadnju i sigurno možete pronaći puno
4: zemlju
3: toga.
4: Zemlju i svašta.
3: Tako je, tako je.
4: I posude i...
3: Sve što vam treba možete pronaći u Agrokući.
4: Ma nemaš, kada je stvar.
3: Dobro, evo još...
4: Išli smo kupovat pa znam.
3: Išli ste kupovat pa znate, znamo da znate. Evo, još jednom recite ime i prezime da mogu upisati.
4: Ivić Verica.
3: Verice, hvala lijepa na sudjelovanju.
4: Dođenje, hvala.
3: Ajde, srdačan pozdrav.
4: Bog.
3: Eto tako, dobili smo još jedno ime koje stavljamo u nagradni bubanj i čekamo izvlačenje.

0: Agro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda.
2: To je to. Agro kuća Makljen, dakle pokrovitelj Brazde, i danas čuli ste njihovu ponudu, najmanje 5000 artikala tamo vas očekuje, sve što trebate potražite u Agro kući Makljen. A time smo došli i do kraja današnje Brazde. Hvala na pažnji, hvala onima koji su sudjelovali u nagradnoj igri. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Šanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. U tjednu koji je pred nama trebali bismo doznati koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva i koliko će one biti niže nakon primjene vladine uredbe. Proteklih se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela. Sve zahvaljujući američko-izraelskom ratovanju protiv Irana na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis ovako opisuje trenutačnu situaciju.
2: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanje mira. To je glavna situacija i to su glavni uzroci današnjih ili sadašnjih oscilacija na maloprodajnom tržištu naftnih derivata posuda u Europi.
0: Njemačke vlasti odlučile su smanjiti poreze na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Odluka stiže nakon pobjede krajnje desnog AfD-a u Saskoj-Anhaltu i uoči izbora koji se danas održavaju u Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca mogao bi unatoč smanjenju poreza na goriva ponovno doživjeti značajan poraz. To bi pak moglo dovesti do smjene Merca nakon svega 16 mjeseci na vlasti. Kao mogućnost, iako malo vjerojatna, spominju se i prijevremeni izbori. Nogometaši Varaždina i Osijeka remizirali su 0-0 u prvom subotnjem ogledu 8. kola Supersport HNL-a. Ovim rezultatom nije došlo do promjene na vrhu domaćeg prvenstva. Hajduk ostaje prvi s utakmicom manje, a na drugom mjestu slijedi ga Osijek koji ima isti broj bodova. Treći je Varaždin koji zaostaje samo bod. Nakon susreta svoje viđenje utakmice podijelio je igrač Osijeka Luka Jelenić.
3: Jedna čvrsta utakmica kakva je uvijek tu u Varaždinu. Dobro smo se postavili, bili smo agresivni i čvrsti i na kraju, ajmo reći da je realan taj nerešeni rezultat.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj izmjeren je u Splitu, 19 mjeri Rijeka, 17 je u Osijeku, a 15 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.
6: To je to posljednja ljetna nedjelja, ali ljetni program se nastavlja. Idemo sve do jeseni s našim džinglovima. Onima koji su prilagođeni ljetu. Ali čini se da je i vrijeme danas baš prilagođeno ljetu. Trenutna temperatura 18 Celzijevih stupnjeva, a ona dnevna će ići i do 30. Pravi ljetni dan. Pozabavimo se dakle još jednom vremenskom prognozom i recimo da će nedjelja biti pretežno sunčana i danju toplija, ali ujutro svježa lokalno magla. Poneki popodnevni pljusak moguć većinom na jugu. To je onako jedna opća prognoza što se tiče Slavonije, odnosno istočne Hrvatske. U nedjelju u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u noći ujutro ponegdje magla, uglavnom u Posavini, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. No već idućega tjedna vrijeme će ipak dati i dobiti obilježja jeseni, onako rane jeseni, pa će i temperature polako padati. U prvoj polovici idućeg tjedna unutrašnjost je uglavnom suho, te djelomice sunčano, pa i sunčanije, ali osjetno svježije, pogotovo ujutro. Puhaće povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i jak sjeverozapadni. Evo tako otprilike glasi vremenska prognoza za tjedan koji je pred nama i naravno za dan koji je pred nama, koji neka vam bude lijep i ugodan.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: I rekao bi Žak, a mi potvrđujemo ljubav do kraja života.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Dana 1. svibnja 2024. godine Udruga žena Bračevci potpisala je ugovor o 100%-nom iznosu bespovratnih sredstava za projekt Zaželi, ostvari i pomozi. Program Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. godine Zaželi prevencija institucionalizacije. Kroz ovaj projekt ukupno će 114 osoba starije životne dobi i osobe s invaliditetom dobiti svakodnevnu skrb u trajanju od 34 mjeseca, a tu djelatnost obavljat će 19 žena zaposlenih na projektu. Partner na projektu je Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 969 tisuća eura. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nediljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
3: Evo, dragi naši, stigli smo do još jednih šokačkih divana, a o čemu divani Željko Vurm, poslušajmo u današnjoj emisiji.
2: Nekad su u familijama živile po tri generacije, džed i baka, dado i mama i džeca. Često su familije bile i proširite, pa su pod istim krovom živile i neke strine, koja teta ili kaki ujak, stric ili neki drugi član rodbine. Žene su rađale djecu koliko su mogle, pa je znalo biti i po petero, šestero, a njega i priko desetero djece. Svi su poštivali starije, a glavnije bio džed i njega se moralo pitat za sve što se odlučivalo. Ako bi džed došao na naj svit, glavnije bio dado. Niko nini pomišljio na njekaki starački dom, jer su mlađi poštivali starije i oduživali im se za sve što su za nje učinili kad su bili mali. Onda se divanilo, kako se ti brineš za svoje starije, tako će se i tvoja djeca brinit za tebe kad ostariš. Svaka kuća je imala jednu veliku sobu gdje su svi bili obdan, ako nisu imali kaki posov izvan kuće. Stariji su imali svoja mjesta za velikom senijom gdje se fruštukalo, ručalo,

0: večeralo, pa i primalo goste i gdje su se obavljali važni dogovori i donosile odluke. Prije jela u buđaku svi su prali ruke i brisali je otarcima koji su vjesili na klinu iznad vaštiša. Djeca su sjedila ekstra na šamlicama za svojom malom senijom i morala su šućet dok su stariji divanili ili jeli. Prije i potlje jela svi su se skupa pomolili i zahvaljili Bogu za sve što im je do. U svakoj kuće u zapečku su sjedile mačke ili kaki mačak koji su se grijali za ladni dana i vrebali na miševe koji su znali grickat neorunjita zrna, kukuruza na patuću i sve šta je bilo za jest. Njeki su pušćali unutra i po kojega čuku bujtara, ali oni su uglavnom imali svoje kućice iza kućara i čuvali su avliju od ne daj Bože kaki lopova. Rana koju ukućani nisu pojeli metala se u ščavu kojom su se ranili bravci. Ostalo se bacalo na đubre da strune, pa ni bilo nikakvog smeća. Novinski papir koji bi dospio u kuću iz dućana ili mesnice rezo se na komade i ostavljao u zavodu. Nije bilo najlona ni plastike i ništa se ni bacalo. Od staroga kruva pravile su se prezle za jela od tista ili se drobio u bilu kavu divku, a njekad su se šnjite staroga kruva pohovale i uslast pojele. Svako je znao svoj posao i znalo se koja reduša kuva, koja snaša nosi jelo na njivu, koji muški rade u polju ili u vinogradu, koji čuvaje svinje, kome te avlio i na drumu, a koja žena podmaziva sobu ili pere veš. I djeca su imala svoje poslove i brigu za kokoše, guske, patke, kure, čuke, mačke, ovce, koze, krave, konje i druge životinje u avlije. Znao se red, a koga se ni držao, bome je fasovo.
1: Divani po dijalektu šokačkom.

0: sad smo sve tuđi.
1: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: I samo podsjetnik, naravno, da iz redakcije informativnog programa točno u 10 slušamo tjednik.

0: Točno je 10 sati.
1: Radio Đakovo. Tjednik.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku nedjeljnog pregleda najvažnijih aktualnosti.
1: Radio Đakovo. Tjednik.
0: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine, kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu i formiranja 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19 sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Jučer je obilježena 35. obljetnica osnutka Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona PZO. Kroz tu je postrojbu prošlo 300 branitelja s područja Đakovštine, a okupili su se na misi zadušnici za poginule i preminule, a nakon toga je održano druženje u svečanoj dvorani Pralas. U ekonomskoj školi Braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održao je Marijan Gubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac, koji je umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana, koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivnost se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnutka 122. Đakovačke brigade Hrvatske vojske.
1: Radio Đakovo. Tjednik.
0: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo i SDP-a, traže sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Na konferenciji za novinare oporbeni vijećnici podsjetili su da je Vitika sanirana prije 15 godina i da je namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Međutim, kako je istaknuo Zoran Vinković, na Vitiku se, osim s područja Đakovštine, otpad dovozi i iz drugih područja. Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković. Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić. Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za tri županije, kazao je Ivica Mandić, a Josip Matkov je upozorio da se pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo i u javnozdravstveni i ekološki problem. U posebnom priopćenju zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća o gospodarenju otpadom podržao je i nezavisni vijećnik Ivan Mihalj. Pozivajući se na službene informacije iz Univerzala, Mihalj u priopćenju ističe da je u 2025. na Vitiku odloženo 15.092 tone otpada, od čega 6.464 tone iz Đakova i 6 općina Đakovštine, a ostatak od 8.628 tona, odnosno 57%, dolazi od ostalih ugovornih korisnika. Polazeći od tih podataka, Mihalj, kako kaže, očekuje da će vijećnici na sjednici dobiti detaljne odgovore na pitanja. Koji ostali ugovorni korisnici dovoze tih 57% otpada na Vitiku? Koju vrstu otpada svaki od njih dovozi i u kojoj količini? Kako izgleda sustav kontrole otpada koji dovoze ostali ugovorni korisnici? Tko i na koji način provjerava da dovezeni otpad odgovara onome što je prijavljeno i ugovoreno i vodi li se o tome evidencija? Iz kojih gradova, općina i županija taj otpad dolazi i u kojim količinama po mjestu porijekla? Također traži da se vijećnicima dostave preslike svih potpisanih ugovora s ostalim ugovornim korisnicima uz rokove važenja, a zanima ga i odgovor na pitanje hoće li i zašto poskupjeti odvoz otpada, te postoje li dogovori u pripremi ili bilo kakvi razgovori s Vladom Republike Hrvatske o tome da na Vitiku dođe i dio otpada iz drugih dijelova Hrvatske. Ako postoje, s kim i pod kojim uvjetima. Građani zaslužuju znati kakav se otpad dovozi u Đakovo i tko ga dovozi, zaključuje nezavisni vijećnik Ivan Mihalj.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Općina Levanjska Varoš, kako doznajemo od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih je dana općina na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Danas u Aljmašu završava peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, čiji je domaćin Đakovačko-osječka nadbiskupija, a organizator Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje koje upravo počinje u Aljmašu. Nastupom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, Osječkog Puhačkog orkestra te Slavonsko-brodskog rock sastava Foo Fightersi na 7. memorijalnom koncertu za tragično preminulog Ivana Pavića u petak je počeo program drugog vatrogasnog vikenda čiji organizator je Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo. Program je nastavljen jučerašnjim natjecanjem u kuhanju čobanca i prigodnim sadržajima za djecu, koncertom grupe Vatrogasci, a danas će se na stadionu NK Croatia Đakovo održati prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak. Nakon nedavnog gostovanja u Češkoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tena, njih 32, uskoro putuju na dvotjedno gostovanje u Kini gdje će nastupiti na međunarodnom festivalu. Doznajemo od Enriha Merdića, umjetničkog voditelja.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U sklopu Dana sigurnosti u prometu koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačane preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. I na kraju jedno upozorenje koje nam je proslijedio naš slušatelj Domagoj, a odnosi se na nasip lateralnog kanala koji ide prema Piškorevcima. Svakodnevno mnoštvo građana trči na tom nasipu, šetaju pse, pa tako i on. Jučer je, kako javlja, naišao na razbacane čavle čitavom dužinom nasipa, svakih 20 metara. Često ekipa s motorima i kvadovima tamo luduje, ali bacanje čavala nije rješenje. Vjerujem da je netko to učinio upravo zbog tih motorista. Ti čavli predstavljaju opasnosti za ekipu koja šeta, koja trči. Velika opasnost je i za pse da se nabodu, upozorava naš slušatelj Domagoj, koji nam je poslao i fotografije sa čavlima na koje je naišao na nasipu.

Danas pretežno sunčano, a na večer umjerena na oblaka. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Trenutna temperatura 21 Celzijev stupanj, tlak zraka povišen na 1023 hektopaskala, vlaga 81%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Eto tako, nakon tjednika i jednog glazbenog broja u 10 sati 14,5 minuta vrijeme je i za jednu obavijest. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo naime organizira put u Međugorje. Dakle, ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja, Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen, a za prijave i dodatne informacije nazovite 091 762 6119.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Nije zadnji ljetni dan, ali je u svakom slučaju zadnja ljetna nedjelja, i to 2026. Tko bi rekao, da. Tako je, slušamo i dalje glazbu. Zadnji ljetni dan, grupa Fluentes.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu. Marketing Radio Đakova 822-249.
3: I još jednom ponovimo obavijest ženske inicijative HNS-a Đakovo o putu u Međugorje. Naime, ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu Ukazanja, Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen, a za prijave i dodatne informacije nazovite 091 762 6119.

10:42 su minute, dragi naši, idemo polako prema 11 sati emisiji Čestitke i pozdravi, koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja, čestitki, pozdrava, svega onoga što sadrži ta emisija. I evo, kroz ovaj naš prijepodnevni program ponavljamo da se danas opraštamo sa ljetom, kada su nedjelje u pitanju, dakako posljednja ljetna nedjelja, jer već u srijedu 23. rujna, i to u 2:05 ujutro po našem vremenu, nastupa jesenska ravnodnevnica i bit će to prvi dan jeseni. I naravno, uz to obično idu pitanja, a kakva bi mogla biti jesen 2026. Za Hrvatsku za sad postoji signal da bi rujan, studeni mogli biti topliji od uobičajenih. Aktualni sezonski izgledi Svjetske meteorološke organizacije pokazuju povećanu vjerojatnost iznad prosječnih temperatura na gotovo svim kopnenim područjima, ali takva prognoza ne znači da će svaki dan biti topao. Za Slavoniju i područje Đakova zanimljivo je da se upravo sada vidi prijelaz koji je tipičan za početak jeseni. Nakon vrlo toplog vremena slijedi osjetno zahlađenje. Državni hidrometeorološki zavod za istočnu Hrvatsku već bilježi temperature koje su se posljednjih dana kretale vrlo široko, od svježih jutara do ljetnih dnevnih vrijednosti. S obzirom na ovogodišnje ljeto koje je u Hrvatskoj bilo ekstremno toplo, a u dijelovima istočne Hrvatske i vrlo sušno, jesen bi mogla biti posebno važna zbog oborina. Državni hidrometeorološki zavod je primjerice za Gradište zabilježio ekstremno sušne uvjete, a Osijek je bio u kategoriji vrlo sušnih prilika. Ukratko, što se od jeseni može očekivati? Barem prema sadašnjim podacima, topliji početak jeseni s mogućim povratkom gotovo ljetnih dana. Zatim sve izraženije prodore hladnijeg zraka i svježija jutra. Potom dosta promjenjivosti. Nekoliko toplih dana pa naglo zahlađenje. Isto tako, mogućnost obilnih kišnih epizoda, ali nije moguće pouzdano reći hoće li cijela jesen biti kišna ili sušna. A prvi ozbiljniji mraz u nizinskoj Slavoniji vjerojatnije tek kasnije u jeseni, ali njegov se točan termin naravno sada ne može prognozirati. Dakle, ponovimo, astronomska jesen počinje u srijedu 23. rujna, baš onako po školskom kalendaru, što bi se reklo. A u noći sa subote na nedjelju 25. listopada vraćamo se i na zimsko računanje vremena. Znamo već proceduru, kazaljke ćemo u 3 ujutro pomaknuti 1 unatrag na 2 i to znači da ćemo te noći spavati sat vremena dulje. Prilično rano ove godine, dakle, prelazimo na zimsko računanje vremena, bit će to već 25. listopada. Što reći, jesen je pred nama, vrijeme za topliju odjeću, šareno lišće i barem prema kalendaru nešto kraće dane.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova.

I evo sasvim smo se približili trenutku kada će započeti naša današnja emisija Čestitke i pozdravi. Rekla sam već, čeka nas nekoliko sati lijepih želja i pjesama koje ste vi sami birali. Sada je 10 sati 58 minuta. Ovo je još Jole i pjesma Zovu me Vile.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan na početku još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Družimo se i ove nedjelje zajedno uz našu već jako dobro poznatu emisiju, uz evo jako puno vaših čestitki i pozdrava koje ste većinom uputili vašim dragim mladencima. Prva pjesma današnje emisije, Divno je biti nekome nešto, i grupa Latino. Dragi moji, od srca vam želim da kroz cijeli život koračate s osmijehom, ljubavlju i srećom. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, a vaša ljubav vječna. Iskrene čestitke Seki Ivani Cvitković i Ivanu Adriću od Seke Mege. Dragi naši Marija i Vinko, neka vas ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje prate tijekom vašeg zajedničkog života, da vam ovaj dan ostane u vječnom sjećanju, volite se i čuvajte jedno drugo. Od srca vam to žele strina Svjetlana, stric Dragan, bratići Nenad, Mario i sestrična Ana Fekete. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji i Vinku, od srca vam žele teta Biserka i tetak Jozo Bagarić. Draga Seko i dragi Vinko, želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i veselja u vašem zajedničkom životu. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo, budite si uvijek oslonac i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Marija, kao tvoj brat, želim ti od srca da budeš sretna i voljena, baš onako kako zaslužuješ. Puno sreće mladencima, želi brat Dejan. Draga Ana Marija, sretno sklapanje braka s Josipom, puno ljubavi i razumijevanja, od srca vam žele tetak Josip, tetka Ivanka, sestrična Valentina i bratić Stjepan. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković žele roditelji Ivanka i Stipo iz Starih Perkovaca. Sretno mladenci! Od danas ne hodate sami, već kao dvoje koji su pronašli svoje zauvijek. Neka vam svaki zajednički dan bude prekrasna nova priča. Sretno sklapanje braka, draga naša Marija, žele ti kumovi Nevena i Ivan.

Evo nam i pjesme Život je jedan. Mariji Vinku sretno sklapanje braka, puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem životu, te lijep i veseo provod u svatovima, žele susjedi Ljilja i Vlado.

sada skidaj majko s prozora cvijeće. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić, da budu sretni u budućem životu, od srca žele mama i tata iz starih Perkovaca. Nazdravljamo dugom i sretnom životu i zajedničkoj sreći. Našoj susjedi Mariji Fekete sretno sklapanje braka s Vinkom Ferićem žele susjedi Velimir i Ivana Medovka.

Najljepšu ja ženim, pjeva nam Mladen Kvesić. Sretno sklapanje braka, nećakinji Mariji Fekete s njezinim odabranikom Vinkom, želi ujak Miroslav Tokić.

Sve ona meni, slavonske Lole. Dragane Čakinjo Marija, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih godina. Čestitam vam vjenčanje, tvoj ujak Miroslav. Dragi naši mladenci, Marija i Vinko, sretno sklapanje braka, puno lijepih zajedničkih trenutaka, ljubavi i sreće, volite se i budite uvijek jedno drugom najveća podrška. Sve to vam od srca žele bratići Nenad, Mario i sestrična Ana.

A sada živjeli mladenci. Uj Ivanu Adrić sve najbolje u životu s budućom ujnom Ivanom žele Veronika i Tena Zmajić. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić. Puno sreće u životu želi teta Branka i tetak Matija Birić iz Starih Perkovaca. Dominiku i Andrijani sretno u braku želi brat Domagoj, snaja Martina i nećaci Luka i Lucija. Sretno sklapanje braka Mariji s Vinkom te puno lijepih i sretnih trenutaka u budućem životu žele Ivana i Velimir. Marija i Vinko, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kad se srca povezuju i kad se ljubav slavi u svom punom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče, susjedi Velimir i Ivana.

Pravi majko svatove pjevaju nam bosutski bečari. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković žele braća Nikola i Stjepan Adrić iz Starih Perkovaca. Sretno mladenci!

Đuka Čajić pjeva nam pjesmu Kćeri moja jedina. Dragi mladenci, Marija Fekete i Vinko Ferić, roditeljski dom vas je pripremio za život, a sad je vrijeme da hrabro stvorite svoj. Neka vaš zajednički krov bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Od srca vam žele susjedi Velimir i Ivana Medovka. Kćeri moja jedina, danas mi srce istovremeno i plače i pjeva. Od malene djevojčice postala si prekrasna žena i danas započinješ svoje novo životno poglavlje. Želim ti da u svom braku uvijek budeš voljena, poštovana, nasmijana i sretna. Čuvaj svoju ljubav, a ja ću te uvijek čuvati u svom srcu kao i prvog dana. Sretno sklapanje braka, kćeri Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna. Draga moja Ivana, želim ti svu sreću ovoga svijeta s tvojim odabranikom Ivanom Adrić, želi ti to tata Ivo koji te puno voli iz starih Perkovaca.

Tamburaški sastav Vranac donosi nam pjesmu Zauvijek ti i ja. Davidu i Mariji iskrene čestitke povodom zaruka. Dragi brate, prsten je tu i sada više nema natrag. Volite tvoja seka Leoni. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković želi sestra Patricija. Sretno mladencima. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić, puno sreće u životu, želi bratić Josip i Antonija iz Starih Perkovaca.

Oliver Dragojević, Kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka, Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem iz Starih Perkovaca. Puno ljubavi i sreće u životu želi sestrična Andrea i Ante Piplica. Sretno mladenci!

A sada zapjevajmo svi skupa Nećemo noćas doma. Puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu te ludi provod u svatovima Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi obitelj Stojić. Striki Dominiku i strini Andrijani puno sreće, zdravlja i veselja u braku želi nećakinja Lucija.

Zbogom moji dani momački, Berde Band. Bratiću Ivanu Adrić sve najbolje u zajedničkom životu s njegovom Ivanom, žele Martina, Josip, Veronika i Tena Zmajić. Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Žele vam to sestra Maja, šogor Filip, nećaci Borna, Mauro i Karla. Dragom sinu Dominiku, svu sreću ovoga svijeta sa svojom Adrijanom od srca želi tata Pavo Degmečić.

0: Balkanske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811 222.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Sljedeća pjesma Okitite sve svatove. Marija, neka vam život zajedno bude pun ljubavi, sreće i veselja. Čestitam od srca, sretno sklapanje braka, nečakinji Mariji s Vinkom, želi ujak Miroslav.

Lijepa u bijelom i grupa Fijaker. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele ujak i baka iz Dragotina. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji i Vinku želi ujak Miroslav.

Vinko coce, vilo moja. Sestrični Mariji i Vinku najljepše želje na njihov najveći dan želi bratić Kamo i sestrična Hermina. Draga Marija i Vinko, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje i zajednički život od srca vam želi obitelj Trbara.

A sada pjesma Princeza. Želim ti, teta, od srca svega, puno ljubavi i trenutaka bez kraja. I da zauvijek ostaneš moja posebna teta, najdraža i najljepša teta na cijelom svijetu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi njihova Rita.

Ako voliš ovu ženu, sljedeća je pjesma. Čestitka povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić iz Starih Perkovaca od ujaka i bake iz Dragotina. Iskrene čestitke povodom zaruka Davidu i Mariji želi ujak Daki i ujna Martina. Davide, sretno!

a danas majko, ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić sa Ivanom Cvitković želi mama. Sretno mladenci. Najljepše želje za dug i sretan zajednički život uz obilje radosti i veselja sinu Dominiku Degmečić s Adrijanom Pišković želi mama Gordana.

Halid Bešlić, Lavanda. Danas počinje vaše najljepše zajedničko poglavlje, neka traje cijeli život, ispunjeno ljubavlju i srećom. Sretno nećakinji Mariji i Vinku želi ujak Miroslav. Draga Ana Marija i Josipe, od srca vam čestitam ulazak u bračnu luku. Neka vaša ljubav bude čvrsta poput stijene, a život ispunjen podrškom i sretnim trenucima. Voli vas tetka Ivanka. Sretno sklapanje braka Mariji Feketes Vinkom Ferić, puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka u budućem zajedničkom životu želim strina Svjetlana, stric Dragan, bratići Nenad i Mario, te sestrična Ana i baka Marica. Draga Marija, dragi Vinko, neka vam svaki dan bude početak najljepše ljubavne priče. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi vam obitelj Samaržija, Mario, Martina i Elena.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Draga moja Ivana, danas ti želim samo jedno, da te osoba koju voliš svaki dan iznova bira, čuva i voli. Čestitam vam od srca, tvoja Seka, Ana Marija.

A sada nam slijedi jedna prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Neka vam ljubav bude temelj, osmijeh i svakodnevica, a sreća vječni gost u vašem domu. Sretno sklapanje braka, sestri Mariji i šogoru Vinku, želi brat Dejan. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić iz Starih Perkovaca želi ujak i baka iz Dragotina. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele Ines, Mario i Eva Varvodić.

0: Hvala, najviše, hvala lijepa.
1: A sada dolazi svatovski bečarac. Neka vam ljubav bude najljepše putovanje, a svaki novi dan još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi obitelj Stojić.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Samo je jedna ljubav, ona prava. Draga Ana Marija i Josipe, od srca vam čestitam, želim vam puno sreće, ljubavi i prekrasnih trenutaka u braku. Voli vas Stjepan.

Djako, ljepša nego ikada. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujo iz Dragotina. Draga moja, od prvih tajni koje smo dijelile do dana kada staješ pred oltar, prošle smo toliko toga. Gledati te kako rasteš i voliš jedna je od mojih najvećih radosti. Želim ti da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, baš kao što je i naše prijateljstvo. Sretno sklapanje braka, Marija i Vinko, žele vam to kumovi Nevena i Ivan.

0: volim ja.
1: Severina, prijateljice. Marija naša, službeno te predajemo u sigurne ruke tvoga muža, uz napomenu da te i mi dalje ne puštamo lako. Hvala ti za sve naše zajedničke izlaske, kave, tajne i smijeh. Želimo vam oboje cijeli život ispunjen avanturama, strpljenjem i beskrajnom srećom. Sretno, tvoj FBI tim.

a sada praznik za dvoje. Našoj Mariji i Vinku sretno sklapanje braka i puno lijepih trenutaka u budućem životu žele David i Marijana.

Ti si mi u krvi. Draga Anči, sretno sklapanje braka s tvojim Josipom, puno ljubavi i sreće, od srca vam želi Valentina.

Grupa Sound pjeva nam pjesmu Ženidba. Našem Uji Dominiku i Ujni Andrijani sve najbolje u budućem životu žele nećaci Borna i Mauro te nećakinja Karla.

0: Spremaj dado svatove. Sretno sklapanje braka Ivan i s Ivanom od srca žele tata Ivo i mama Snježana Cvitković iz Starih Perkovaca, a željama se pridružuje mala Rita. Sretno sklapanje braka Ivanu Adriću s Ivanom Cvitković želi tata. Sretno mladencima. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, a dom toplinom. Sretno sklapanje braka sinu Dominiku Degmečić s Adrijanom želi od srca tata Pavo.
1: Jesen rana stigla.
0: Dominiku Degmečić s Adrijanom želi od srca tata Pavo.

Tarapana Band i pjesma Momačka. Sinu Davidu sretno sklapanje zaruka s Marijom, budite jedno drugome oslonac i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. Volimo vas, mama Marija i tata Mario.

Nisam ja bez korijena, posljednja je pjesma s naše liste. Naravno, nakon te pjesme idemo na žuti dio naše današnje emisije, dakle pjesme prema vašem odabiru. Neka vam svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju i osmijehom. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji s Vinkom želi ujak Miroslav.

Evo, dragi naši slušatelji, kako sam i rekao, u žutom smo dijelu današnje emisije. Ja ću samo načeti, evo, uz nekoliko pjesama, a onda ću eter, naravno, prepustiti i svojim kolegama. Prva pjesma, Zvone zvona, Jozo Vučić. Sretno sklapanje braka, Zvonimiru Čaliću s njegovom odabranicom Helenom, od srca želi kolegica Mirjana Đurđević sa suprugom Vladom.

Čuvaj, sine, Slavoniju, sljedeća je pjesma. Obilje Božjeg blagoslova, zdravlja i ljubavi u vašem novom poglavlju života Ivanu Adrić i Ivani Cvitković želi stric Luka Adrić.

Ajde Dado, oženi me, sljedeća je pjesma. Budućem zetu Ivanu Adriću sretno sklapanje braka sa kćeri Ivanom Cvitković, da budu sretni u svom životu, da se poštuju i slažu, te da nam podare puno malih unučića. Od srca želi punac Ivo i punica Snježana.

Kapiju sam sinoć draga, 5 tambura. Supruzi Snježani Cvitković želim sretnu godišnjicu braka, te da uvijek bude zdrava i sretna sa svojim suprugom Ivom. Željama se pridružuje unuka Rita.

Evo nam pjesme Iznad tešnja. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka našoj Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem želi ujak Zdenko i baka Marija.

Evo nam i pjesme Ivana. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujo iz Dragotina.

Moj lipi anđele, Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujak iz Dragotina.

Evo nam i pjesme Godino vrela. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković iz Starih Perkovaca i Ivanu Adriću želi baka i ujak iz Dragotina.

Slijedi nam pjesma Brate moj. Dragom bratu Dominiku, sretno sklapanje braka s Adrijanom, želi brat Domagoj i brat Stjepan. Ovoj čestitki pridružuje se i tata Pavo, sretno svima u svatovima.

Evo nam pjesme Kumo moja. Marija moja, od svih naših zajedničkih trenutaka, ova je najposebniji. Kažu da su prijatelji obitelj koju sami biramo i beskrajno sam zahvalna što si izabrala baš mene da budem dio tvog života. Sretno sklapanje braka, Marija i Vinko, žele vam to kumovi Nevena i Ivan.

Moja duša bečarine. Ponosan sam otac, a bit ću još ponosniji kad vidim koliko ste sretni, volite se i čuvajte u godinama koje dolaze. Iskrene čestitke sinu Dominiku Degmečiću s Adrijanom od srca želi tata Pavo.

Evo nam i pjesme Sinovi Atara. Dominiku Degmečić, sretno sklapanje braka s Andrijanom, želi tata Pavo Degmečić.

A evo i pjesme Šokac. Sve najbolje za vjenčanje sinu Dominiku s Adrijanom, od srca želi tata Pavo.

0: Evo, uz ovu pjesmu došlo je do kraja naše današnje druženje, barem sa mnom. Evo, eter prepuštam svojim kolegama, tako da evo, uživajte u ostatku ove lijepe nedjelje i uživajte u ovoj vrlo bogatoj emisiji. Čestitke i pozdravi!
1: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
2: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Slušamo u nastavku Sergeja Četkovića i pjesmu Na prvi pogled. Dragi moji brate Vinko, danas dok započinješ jedno novo i najljepše poglavlje svoga života, moje srce je puno ponosa, sreće i ljubavi. Oduvijek si bio i ostaćeš moj brat, moja obitelj i netko na koga ću uvijek biti ponosna. Želimo vam da kroz život koračate zajedno, ruku pod ruku, da jedno drugome budete oslonac u teškim danima, a razlog za osmijeh u onim najljepšima. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i smijehom. Čuvajte jedno drugo, njegujte svoju ljubav i nikada ne zaboravite zašto ste se danas izabrali. Od srca vam želimo život pun prekrasnih uspomena, zdravlja, sreće i ljubavi, koja će svakim danom biti sve jača. Volete, tvoja sestra Suzana, nećak Luka i šogor Kruno.

Stjepan Jeršek Štef i Vlatka Kopić Tena u nastavku s pjesmom Samo s tobom ljubavi. Dragi naš sine Vinko, danas smo neizmjerno ponosni i sretni dok krećeš u novo poglavlje života. Neka vam ljubav, strpljenje i međusobno poštovanje budu temelj sretnog doma. Mi smo uvijek tu za vas kao oslonac i vjetar u leđa. Sretan i blagoslovljen brak od srca ti žele mama Marica i tata Petar.

Slušamo pjesmu Svjetlo moje ljubavi i uz nju sljedeću čestitku. Dragi naš Vinko i draga Marija, danas, kada ste jedno drugome rekli svoje najljepše da, započinjete jedno posebno putovanje. Putovanje kroz život koje će biti najljepše onda kada ga budete prolazili zajedno. Od srca vam želimo da vam ljubav koju danas osjećate nikada ne izbljedi, već da svakim novim danom bude sve veća, dublja i snažnija. Neka vam svaki pogled govori koliko se volite. Svaki zagrljaj pruži sigurnost, a svaki zajednički korak bude ispunjen srećom i blagoslovom. U zajedničkom životu želimo vam puno lijepih trenutaka, zajedničkih snova, osmijeha, putovanja, radosti i uspomena koje ćete s ljubavlju čuvati cijeloga života. A kada naiđu teži dani, neka vas upravo ljubav koju danas slavite podsjeti zašto ste izabrali jedno drugo. Neka vas kroz sve godine zajedno prate zdravlje, sreća, Božji blagoslov i ono najvrijednije, da uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj, najveća podrška i najljepši dio života. Sretno vam vjenčanje, dragi naši. Neka vam današnje da bude najljepše obećanje koje ćete ispunjavati svakoga dana, sve do kraja života. S puno ljubavi i od srca vam žele brat Mario, šogorica Ivona i nečakinje Petra i Ema.

Stiže nam i Jakov Jozinović s pjesmom Raj. Dragi naš striko, ujo Vinko i draga Marija, danas je pred vama jedan od najljepših dana u životu. Dan kada ste jedno drugome obećali ljubav, vjernost i zajednički život. Od srca vam želimo da vaše da bude početak jedne prekrasne priče ispunjene ljubavlju, srećom i najljepšim životnim trenucima. Neka vas kroz sve godine koje su pred vama prate razumijevanje, poštovanje, nježnost i osmijeh. Neka vam ruke uvijek budu spojene, srca blizu, a dom ispunjen toplinom, smijehom i ljubavlju. U zajedničkom životu vam želimo još mnogo zajedničkih godina, prekrasnih uspomena, ostvarenih snova i trenutaka koje ćete s ljubavlju čuvati u srcu. I neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, ljepša i dublja. Cijeli život čuvajte ljubav koja vas je danas spojila i neka vam svaki novi dan zajedno bude još jedan razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Sretno vjenčanje i vole vas nečakinje Petra i Ema i nečak Luka.

A sada zvona i pjesma Tud Vud Nud. Sretnu godišnicu braka voljenoj supruzi Snježani želi suprug Ivo Cvitković iz Starih Perkovaca.

Divanđije i pjesma Lopovi. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi tata Ivo i mama Snježana Cvitković iz Starih Perkovaca.

Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću. Želimo vam sve najbolje te da što prije dočekamo još malih unučića. Tata Ivo, mama Snježana, Seka Mega i mala Rita. A sve ovo ide uz slavonske lole i pjesmu Ti si moje najmilije. Želja!

Slušamo pjesmu Kad se smiješ mila kćeri. Draga moja Ivana, tata ti je uvijek bio podrška u svemu, pa tako i sada, kada donosiš veliku odluku na životnom putu. Ivani Cvitković i Ivanu Adriću sve najbolje u braku, želi tata Ivo Cvitković.

Ponovno divanđije, ovoga puta uz bečarac. Svim kuvačima u svatovima, Ivane Cvitković, želimo vesele svatove i lijep provod. Mama Snježana i tata Ivo iz Starih Perkovaca.

Evo i pjesme Molio sam Boga zate, koju izvodi Miroslav Škoro. Kćeri moja, molio sam Boga za tebe i danas te gledam kako započinješ svoj novi život. Neka te kroz svaki korak prati sreća, ljubav i Boži blagoslov. Za mene ćeš uvijek biti mala djevojčica. Od tate Ive za Ivanu Cvitković iz Starih Perkovaca.

zvona i treska. Sve najbolje povodom sklapanja braka Ivani Cvitković sa Ivanom Adrićem žele tata Ivo i mama Snježana uz poruku Mladenci sretno.

Slušamo i pjesmu Seljački život je lijep. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele mama Snježana, tata Ivo i seka Magdalena iz Starih Perkovaca.

Halid Bešlići zagrli me nježno. Sve najbolje u budućem životu Ivani i Ivanu Adriću žele tata Ivo i mama Snježa Cvitković iz Starih Perkovaca.

Uz pjesmu Ne plači majko za kćerkom svojom, kćeri moja, danas počinje najljepše poglavlje tvoga života. Želim ti da uvijek budeš voljena, poštovana i sretna. Od mame Snježane za Ivanu Cvitković.

Uz Miroslava Škoru i pjesmu Misli Baja za Ivana Adrića od obitelji Cvitković. Dragi Šogore, dobro nam došao u obitelj. Želim vam da kroz život uvijek budete jedno drugome oslonac, da se puno smijete i još više volite. Čuvaj nam Seku, a mi ćemo čuvati tebe.

Cecilija nam donosi golubicu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele mama Snježana i tata Ivo Cvitković iz Starih Perkovaca.

A uz pjesmu Nitko kao majka za Ivanu Cvitković od mame Snježane. Draga moja kćeri, čuvaj svoju ljubav, a ja ću zauvijek čuvati tebe u svom srcu. Sretno!

Dalmatino i dvi sestre blizanke. Za Ivanu Cvitković od Seke Mage. Moja draga sestrice, kroz cijeli život bile smo jedna uz drugu, dijelile sreću, suze i najljepše trenutke. Danas počinješ jedno novo poglavlje i od srca ti želim da bude ispunjeno ljubavlju, srećom i osmijehom.

Slušamo i pjesmu Široka je cesta. Sretno sklapanje braka kćerki Ivani Cvitković sa njezinim odabranikom Ivanom Adrićem. Volite se i poštujte cijeli život, želi tata Ivo Cvitković i mama Snježana.

I na posljedku još pjesma Čista ljubav, Adi, Šoše i Senidah. Draga Marija i Vinko, od srca vam želim da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, nježnošću i srećom. Budite jedno drugome oslonac i sigurno mjesto, te svakim danom čuvajte i njegujte ono najljepše što imate, vas. Budite sretni i volite se svim srcem. Od srca vam želi vaša Kata.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Nastavljamo s vašim čestitkama i pozdravima. Slijedi skladba Ljube se dva goluba. Marija i Vinko. Pronaći srodnu dušu znači pronaći savršen glas za svoj duet. Želimo vam da vaša zajednička pjesma traje vječno i da u njoj uvijek prevladavaju tonovi ljubavi, sreće i veselja. Sve najljepše povodom vjenčanja želiti bratić Marin sa suprugom Emom Fekete.

0: Uz skladbu Ljubav upućena je sljedeća čestitka. Marija i Vinko, sagradite dom gdje samo tople riječi žive i ostanite zauvijek jedno drugome sudbine predivne. Sretno i hrabro u novi život žele vam brat Ivan, Šogorica Tea, nečakinja Petra i Lucija i nečak Ivano.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio,

Evo i čestitke uz žensko šokačko kolo uz Mariju Pavković. Marija Ivinko, pronaći pravu ljubav najveća je sreća na svijetu, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Želim vam brak ispunjen smijehom, razumijevanjem i trenucima koji se pamte cijeli život. Neka vaša zajednička pjesma nikada ne prestane svirati. Sretno vjenčanje od srca vam želi bratić Matej Fekete.

U nastavku emisije slijedi skladba Sjem žito. Dragi naši Marija Fekete i Vinko Ferić, neka vaš zajednički život bude najljepša melodija ispisana ljubavlju, strpljenjem i međusobnim razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku bračne sreće. Sretno vjenčanje i dug život ispunjen blagoslovom žele vam stric Gordan i strina Gordana Fekete. Danas je Mladenka, a meni ćeš uvijek biti moja mala Seka. Budi mi sretna i voljena cijeli život. Sretno, Seko Marija i Vinko, želi ti to brat Stjepan. Sretno, Seko Marija i Vinko, želi ti to brat Stjepan.

Evo i čestitke uz klapu Kambi. Dragi naši Marija i Vinko, kroz buru i kroz mir, kroz sunce i kroz sjenu, čuvajte ovu ljubav u vječnost pretvorenu. Neka vas kroz cijeli život prate sreća, zdravlje i mir. Vole vas vaši brat Ivan, Šogorica Tea, nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano. Marija, živote moj, danas je naš dan. Nakon svega što smo zajedno prošli, jedva čekam trenutak kada ću te pogledati i izgovoriti ono najvažnije da. Želim provesti cijeli život s tobom. Hvala ti što si moja ljubav, moj oslonac i osoba s kojom želim dijeliti svaki trenutak koji nam život donese. Zauvijek tvoj Vinko.

Slijedi skladba Ti samo ti. Draga moja šogorice Marija, od danas jedno, a ne više dvoje, vežite čvrsto sudbine svoje. Neka vas vodi kroz život taj ljubav i sreća što nema kraj. Svu sreću svijeta mladencima, Mariji Vinku, od srca želi šogorica Teja.

U skladbu Doživotno tvoj posjeganu, evo čestitke. Teta naša, danas blistaš ti, neka vas kroz život prate blagoslovi svi. Ruku pod ruku, kroz dane što stoje, neka kuca sretno to srce u dvoje. Sretno, Mariji Vinku, vole vas vaši, Petra, Lucija i Ivano.

0: Uz skladbu Sretno sestro, evo čestitke. Seko naša jedina, hvala ti za svaku uspomenu koju smo stvorili i za ljubav koju bezuvjetno daješ. Tvoja braća su danas najponosniji na svijetu. Sretno sklapanje braka sestri Mariji i šogoru Vinku žele braća Ivan, Dejan i Stjepan.
1: Sestro moja, mili rode,

U nastavku slijedi skladba Meni trebaš ti. Draga teta Marija, godine su proletjele, uz tebe smo brzo rasli, u tvom toplom zagrljaju svaku utjehu smo našli. Ti si teta kakva se samo u najljepšoj priči rađa, s tobom je i svaka bura bila obična i slađa. Neka ti ovaj novi početak donese svu sreću ovoga svijeta. Volete tvoje nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano.

Uz Matu Bulića evo čestitke. Kumovi naši, neka vam ljubav bude najveće bogatstvo, a sreća vjerni pratitelj. Želimo vam predivan zajednički život i puno razloga za uspjeh. Sretno sklapanje braka kumu Vinku Feriću i kumi Mariji Fekete žele kumovi Ante i Franka.

Uz Krunoslava Kiću Slabince i Hej Bečari upućena je sljedeća čestitka. Dragi naši kumovi, Marija i Vinko, od srca vam želimo puno sreće, ljubavi i zajedničkih lijepih trenutaka od kuma Ante i kume Franke.

Slijedi skladba Jedina ljubav. U dobro i zlu, i kada je sunce i kiša, neka vaša ljubav nikada ne utiša. Sve najljepše povodom vjenčanja Marije i Vinku žele brat Ivan, šogorica Teja, nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano.

Uz skladbu za mog kuma, evo, upućene čestitke. Živjeli mladenci, živio brak i živio naš kume. Puno sreće, ljubavi i rakije, dok kuma Marija ne kaže dosta. Sretno sklapanje braka, kumu Vinku Feriću s njegovom odabranicom Marijom, želi kum Ante i kuma Franka.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Slijedi skladba E moj kume, slavonske Lole. Kume Vinko, kada dođu oni dani, kada treba malo više strpljenja, tu su uvijek dobra rakija i kum Ante. Sretno sklapanje braka kumu Vinku s Marijom želi kum Ante i kuma Franka.

Upućena je čestitka uz "Ja polako pijem". Od danas ne hodate sami, već kao jedno. Ponosan sam što sam dio vaše priče i uvijek ću vam biti oslonac u svemu. Kumu Vinku Feriću i kumi Mariji, sretno od kuma Ante i kume Franke.

Slijedi skladba Brate moj. Slijedi skladba Brate moj. Moja braćo Ivane, Dejan.

Slijedi skladba Požurite konji bijeli. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sretno sklapanje braka Seki Mariji i Vinku želi brat Dejan.

Slijedi skladba Majka. Mama Vesna, hvala ti za sve i za ono da sam bila uvijek u pravu. Ovo što sam danas jesam zahvaljujući tebi. Ponosna sam što sam tvoja kćerka. Volite tvoja Marija.

Uz Ivana Štivića i Slavonski vez upućena je sljedeća čestitka. Neka vam ljubav bude temelj, osmijeh svakodnevica, a sreća vječni gost u vašem domu. Sretno sklapanje braka, kćerki Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna, braća Ivan, Dejan i Stjepan.

Slijedi skladba, pjesma Kćeri. Kćeri moja jedina, danas ti želim samo jedno, da kroz cijeli život budeš sretna i voljena kao što si danas. Volite tvoja mama do neba i natrag. Sretno kćeri Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna.

Uz skladbu Kćeri moja, evo čestitke. Kćeri moja jedina, danas ti želim samo jedno, da kroz cijeli život budeš sretna i voljena kao što si danas. Sretno sklapanje braka, kćerki Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna.

Uz Seko moja, uz Luku Basija, upućena je sljedeća najljepša želja. Draga naša Seko Marija, od danas kreće tvoje najljepše životno poglavlje. Želimo ti puno ljubavi, sreće, zdravlja i smijeha u braku. Uvijek ćemo biti tvoja braća i oslonac, a danas nazdravljamo za tebe i tvoju sreću. Tvoja braća Ivan, Dejan i Stjepan.

U skladbu Ej Šogore, evo čestitke. Šogore Vinko, uzeo si našu seku, sada ju čuvaj ko oči u glavi. A mi tebi poručujemo, dobro nam došao u obitelj, ali nemoj se praviti važan, znaš da je seka uvijek u pravu. Sretno sklapanje braka sestri Mariji i šogoru Vinku žele braća Ivan, Dejan i Stjepan.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajmo od Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, badek.
1: Evo i čestitke uz Ne plaći, majko. Mama, hvala ti što si cijeli moj život bila moj oslonac, moja snaga i moj dom. Danas odlazim u svoj novi život, ali dio mene zauvijek ostaje tvoje dijete. Volim te, tvoja kćer Marija.

uz Jasmina Stavrosa, evo, čestitke. Seko moja, od danas imaš nekoga s kim ćeš dijeliti život, ali znaj da ćeš uvijek imati svog brata u sebe. Želim vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih godina. Sretno sklapanje braka Seki Mariji s Vinkom želi brat Stjepan.

Uz Dalmatino i skladbu Feta žute naranče upućena je sljedeća čestitka. Prije nekoliko godina rekao si mi, jednoga dana izvešću te iz ove kuće uplakanu, ali sretnu. Danas je taj dan i dok budem izlazila, bit će suza, ali najviše od sreće, jer iz svog doma odlazim u ruke čovjeka kojeg volim i s kojim stvaram svoj novi dom. Vinko, hvala ti što si održao svoje obećanje. Danas ne odlazim od svoje obitelji, danas s tobom stvaram novu. Tvoja Marija.

0: Time su, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije Čestitke i pozdravi. Iskreno se nadamo da ste uspjeli dočekati i čuti pjesmu koju ste naručili i riječi koje ste tim povodom uputili svojim dragim osobama. Ostanite i dalje uz program Radio Đakova i uživajte.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a) potražite pomoć doktora Googla, b) produžite do optike.
7: Idem do optike.
6: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
7: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
8: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811 222.
9: Ako vam ikad za

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodelovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
1: Hvaljena Isus i Marija, ja sam Josipa Stipić, dolazim iz Slavonije, mjesto Strizivojna pored Đakova. Supruga sam i majka šestero sinova. Moja obitelj je kršćanska, roditelji su kao izbjeglice došli u Slavoniju i tu smo se nastanili, nas šest braća i sestara. U mladosti sam prvi puta se susrela sa Gospom u Međugorju. Sa svojih 15 godina sam došla prvi puta u Međugorje, to smo hodočastili iz Mostara pješke do Međugorja i prvi put susret sa majkom koji je uistinu bio blagoslovljen, preljep i neopisiv. Isto tako u svojoj mladosti sam sa 16-17 godina bila član molitvene zajednice Kraljica Svete Krunice i tu sam dobila dar molitve u jezicima i susrela živog Gospodina. U svojih već 19 godina sam upoznala svoga muža, sa 20 godina smo se već vjenčali. Bogu hvala, to je bio jedan lijep početak braka, hodanje je bilo u čistoći, uistinu blagoslovljeno. Tu ja i muž prvi puta se susrećemo u braku sa prvim svojim križem, a to je neplodnost, odnosno nismo 4 godine mogli imati djece. Tu smo dosta hodočastili, dosta smo molili, tu smo uveli molitvu u svoj brak, tako da je to svakodnevna molitva koja je i dan danas ostala. To je temelj našega braka. Hodočastili smo, tražili smo, vapili smo, sa liječničke strane je sve bilo u redu, ali evo, Gospodin je htio da bude kad on hoće. Tako smo hodočastili u Međugorje često, ja i muž, ali evo, Gospa je jedan svibanj na majčin dan, kad je bio majčin dan, čestitala sam Gospi majčin dan i pitala sam ju da li ću ja jednog dana imati nekoga ko će meni čestitati majčin dan i ona me je tu pozvala u Međugorje da dođem. Ja sam normalno prvim hodočasničkim autobusom išla i tu sam u 6. mjesecu već bila. Gospa mi je dala mir, dala mi je snagu, dala mi je blagoslov. Ja sam tim dolaskom već svoje dijete blagoslovila i predala Gospi, odnosno zavjetovala ga Gospi. Tako da već sam u 8. mjesecu bila trudna i dobili smo prvog sina. Gospa me u te 4 godine dok nismo imali djece učila jako puno stvari i ono što je najvažnije od svega, da uistinu sve što imamo, sve što posjedujemo pripada Gospodinu, odnosno njezinome sinu i njoj, tako da uistinu je bilo jako plodno to razdoblje, iako mi samo vapimo i tražimo, ali uistinu Gospa je me pripremila na to da uistinu sve što imamo i sve što posjedujemo je Gospodinovo. Nakon rođenja tog prvog sina, ubrzo nakon 7-8 mjeseci je već došao drugi sin i tu smo mi imali neke životne odluke smo donijeli koje su bile pogrešne, koje su otišle u krivome smjeru, koji su razdrmali taj neki temelj našega braka, ispunili smo želje nekih drugih ljudi, išli smo u krivome smjeru. Nismo išli ono za svojim nekim životnim željama koje smo imali i tu smo uistinu izgubili i ono malo što smo s tih 4-5 godina stekli. Tako da smo većinom ostali na nuli, iako je ta nula uvijek bila i pozitivna, ali evo, muž je tu izgubio neko samopouzdanje, izgubio je tu neku autoritet koji svaki otac i muž ima, koji se brine za svoju obitelj, i jednostavno pao. I tu je došao grijeh kocke, koji je na mala vrata ušao, ne treba tu puno, jednostavno samo to osuđivanje okoline i nerazumijevanje je bilo dovoljno da on uistinu padne. Iako je to bilo tek početak kocke, nije to bilo ništa izraženo, to su bile mali iznosi, mali listići uplate i tako. Ja sam to odmah prepoznala, odmah sam vapila Gospi, dolazila u Međugorje, predavala, i dok sam jednom došla u Međugorje, dok sam se ispovjedala u Međugorju, onda mi je svećenik jedan stari, onako jako ljubazan, rekao da će moj muž ozdraviti i da će se osloboditi grijeha tek onda kad mu svi sinovi budu sjedili za njegovim stolom kao loze. I taj grijeh će ga tad napustiti. U tom trenutku nisam baš bila nešto ekstra oduševljena, jer ti vidiš taj grijeh i živiš s time, i sad nešto što će se desiti baš ne pomaže nam puno. Ali evo, bilo mi je jedino to što sam zapamtila u tome, da je on osudio grijeh, i tu sam se i ja povela s time da osuđujem grijeh, a ne muža. Poslije njegovih izgovorenih riječi smo tek ušli u borbu, i tu je borba tek krenila. Ta borba je trajala 10 godina. Znači, 10 godina je to sve išlo prema gore, i tu me Gospodin isto nije ostavio samo. Dao mi je prijatelje, dao mi je podršku, dao mi je dva jaka prijatelja koji su me tješili, koji su me branili, koji su me čuvali, koji su me u tom periodu odgajali. To su Sveti Franjo i Sveta Klara. Gospodin me preko njih tješio uz svu svoju ljubav i svu svoju podršku, mi je dao i njih. Sveti Franjo me je odgajao u poniznosti, siromaštvu, odricanju i ljubavi prema Gospodinu, a Sveta Klara mi je dala tu poslušnost i ustrajnost da uistinu svojim primjerom života Gospodinu ništa nije nemoguće, jednostavno da on sve može i da sve posjeduje i da nas svime ima vlast. Tako da, evo, Gospodin me nije ostavio samo, uistinu su mi to bili jako dobri prijatelji s kojima sam kroz devetnice, kroz duhovne obnove jednostavno rasla, i oni su me tješili, odgajali, vodili kroz tih 10 godina. Naravno da i u tih 10 godina je zlo napravilo svoju štetu. Zlo je radilo jednu stranu, Gospodin je gradio drugu stranu. Kad gledamo i kad spominjemo kocku, većinom to bude na financijsku stranu, i većinom svi kažemo koliko je to šteta na financije, i je, uistinu je cijela plaća odlazila na tu kocku. Čim bi došla, odmah bi otišla, sav novac koji se uštedio, sve je to otišlo na kocku. Bilo je teško, jednostavno bilo je tih situacija di si morao uistinu birati da li ćeš djetetu kupiti hranu ili pelene, a oba dvoje mu treba. Baš je bilo jako teško. Bilo je i gladi. Često sam bila gladna, i ja i djeca, jednostavno novac je jednostavno išao u tome smjeru. Ali Gospodin nije dopustio da to ostane na tome. Gospodin me je dok je zlo radilo svoju štetu, Gospodin me je uistinu bodrio, čuvao, tješio, uistinu je bio živi Gospodin, je bio uz mene i davao mi je snagu. I sve ti padovi da ne možeš djetetu kupiti nešto, priuštiti osnovne stvari, da si gladan danima, mi je u biti bilo padanje i jednostavno da padneš do dna, i Gospodin ne može izgraditi ako nisi pao, Gospodin te ne može podići ako nisi pao. Tako da svaki put i svaki taj pad je Gospodin blagoslovio i podigao i dao još više snage za borbu. Što se tiče financijske strane, uistinu je najveća šteta kod kocke, ali ja bih rekla da je još jedna stvar još veća od te financijske, jer financijske stvari uvijek si možemo priuštiti, uvijek si možemo kupiti, izgraditi, kredite otplatiti, ali ima tu jedna stvar koju zlo itekako koristi, i to na nama ženama, da nas zbog te kocke i zbog tog nedostatka muža u obitelji, oca, jednostavno se osjećamo odbačene, osjećamo se kao da smo krive, osjećamo se da nismo dosljedne obitelji, da smo mi te koje su izvor toga, da jednostavno nismo dovoljno dobre, i jednostavno on je nas s tim nas tlači, tako da ima ta strana gdje smo mi uistinu ponižene, poražene, i uistinu ako mi to prihvatimo da smo poražene i ponižene, da ako odustanemo od obitelji, ako mi kažemo ne i ako mi zašutimo, onda se uistinu obitelj raspada, a mi smo u tom trenutku dok muža nema, dok je kocka vladala, uistinu bili nosači obitelji. Tako da evo, Gospodin je se uistinu tu proslavio, što me je držao, što mi nije dao da se osjećam manje vrijednom, i uvijek mi je me bodrio s te strane da sam njegovo ljubljeno dijete, da sam neprocjenjiva, i da me on satkao u krilu majke. Tako da evo, mogu biti vrlo zahvalna na tome, i što me vodio i nosio kroz tih 10 godina, da smo uspjeli sačuvati ne financijsku stranu, ali dom i obitelj. U tih 10 godina ja i djeca smo uvijek molili, muž bi bio, kad bi bio prisutan, on bi isto molio, ali većinom ja i djeca, i Bogu hvala na tome, jer i dan danas je u našoj obitelji prisutna molitva, bez obzira na situacije, bez obzira na neke nesuglasice, svađe, molitva je navečer obavezna, i molitva je tako liječi i drži našu obitelj i čuva našu obitelj. Muž je se obratio u vrijeme korone, kad smo bili zatvoreni. U biti tu je bio taj neki prvi prijelom, di je se bilo sve, i ta korona je donijela nešto dobro, što je bar taj dio kockarnica i kafića bilo zatvoreno i nisu imali pristup muškarci tome. Tako da je tu je bio jedan mali pokretač, i tu je se već počeo, tu smo već imali četvrto dijete koje je već bilo na putu, i tu je taman u to vrijeme korone je počelo to oslobađanje. Počeli su prvi znaci da je to loše, prvi znaci su bili na njemu da ga to ne čini sretnim, prvi znaci da je to izvor zla koji uništava našu obitelj. Normalno da je ta borba još i trajala sve do vrijeme kraja korone. Kad je završila korona, on je već poprilično bio svjestan da je to bolest, da je to grijeh koji razara našu obitelj. Teško je bilo se boriti s time, jer okolina u kojoj smo živjeli jednostavno to ne priznaje. Većinom to bude sakrivanje, šuti, nemoj govoriti, sakri, ne spominji, i tako se grijeh taj uvijek provlači i nastavlja dalje. Jednostavno nikako da se prekine, nikako da se završi, i tu su uistinu bile te velike borbe. Ja sam na klanjanju, Gospodin mi je rekao da progovorimo o tom, toj kocki, da počnem pričati o tome. Tako je i bilo, jednostavno kogod bi me pitao, kogod bi to spomenuo, ja bi o tome pričala jednostavno sve, i da imamo i da nemamo, i da je otišao i da je prokockao i sve. I tu je se u biti Gospodin proslavio, jer se zlo počelo smanjivati, počelo odlaziti, jer istina izlazi na vidjelo, iako su istinu bile velike borbe. I nakon tih borbi, nakon svega toga, kad je muž došao svijesti da je uistinu to grijeh i da se ne može sam izboriti iz toga, došli su molitelji na trgove. Oni su počeli moliti, i on je bio dobio poziv da dođe na trg moliti kao molitelj, i pristao je, iako nije znao šta se tu točno radi. S tim pristankom, kad je prvi puta kleknio pred kip Gospin, je doslovce ozdravio, izliječio se. Gospa ga je pozvala u Međugorje, hodočastio je često, I tu je Gospa polako čistila i oslobađala ga te kocke, dala mu svijest da je to grijeh i na kraju kreće borba koja je doslovce još trajala 2 godine. Tu kad čovjek spozna da je on griješio, kad spozna da je taj grijeh kocke napravio toliku štetu meni kao ženi, našoj djeci, našoj obitelji, našem braku, onda kreće taj samožaljenje da jednostavno ne može sam sebi oprostiti. I tu kreću borbe i duhovne obnove, puno ispovjedi, puno toga da Gospodin sve izvuče van i da ozdravi, i Bogu hvala na tome, uistinu je i ozdravio. Danas nemamo više o tome problema, jednostavno možemo o tome samo svjedočiti, i on je sam svjedočio, i evo, pričati na slavu Gospodinu da uistinu ako se pouzdamo Gospodina i u Gospu, Gospodin može sve ako mi želimo. Danas naša obitelj moli na trgu, danas imamo zaštitu, imamo 2 sata koja nas štite, koja nas čuvaju, koja nas blagoslivljaju, to su 2 sata klanjanja, i ja i muž smo na klanjanju, svako ima svoj sat, tu nam je izvor žive vode, tu crpimo snagu za našu obitelj, energiju, sve ono što nam je potrebno da možemo služiti Gospodinu i svojoj obitelji, uzimamo ista 2 sata klanjanja koji uistinu Gospodin progovara, Gospodin nas tamo čeka, čuva, daje nova lica, nove snage, nove pobjede, tako da sve uistinu možemo s njime. Zato kažemo često da su oni čuvari naše obitelji. Imamo još 2 sata, to su za nerođene, odnosno za u parku ispred bolnica. Isto smo članovi tih 40 dana za život. Molimo u parku. To je isto jako puno donijelo našoj obitelji i milosti i blagoslova. Uključili smo i svoju djecu koje isto tako mole u parku, jer tamo su uistinu borba. Tamo se odvija, ispred svake bolnice se odvija pasija. Gospodin je umro na križu za nas, a mi se ispred bolnica molimo za da se rodi Isus Krist u utrobama majki, tako da je tamo svaki dan borba, jer sad svaki dan molimo, i Đakovo je već treći grad u Hrvatskoj po broju molitelja. Uistinu ima puno molitelja, puno svjedočanstava, puno tužnih priča koje jednostavno, evo, kad krenete jednom moliti za nerođene, ne možete oglušiti, ne možete tog Gospodina ne prepoznati, i uvijek idemo da se molimo, i kažem, i djeca i kući i u parku, odnosno pred bolnicama. Ora et labora, prvi put se susrećem sa ora et labora kada smo došli u fazu da moramo napustiti dom, odnosno kuću u kojoj smo živjeli, jer to je više nije bio dom. Bilo je puno nemira, Boži blagoslov se nije mogao spustiti, i tu smo došli do jedne faze da nismo znali kako, šta, di. Znali smo da se trebamo seliti, ali sa 6 djece je teško otići negdje i da si siguran da nađeš neki prostor u kojem možeš smjestiti svoju djecu, i da je to sigurno, i da ne oni ne odskaču od svojih škola, da jednostavno ne osjete tu neku veliku promjenu. I tu se prvi put susrećem sa Ora et Labora, di Gospodin progovara kroz podcast da se trebamo celiti. Ne reagiram prvi puta, ali već nedugo nakon toga Gospodin ponovo preko Ora et Labora progovara da se trebamo odseliti, i mi tu pristajemo poslušati Gospodina i selimo se. Našli smo mi sebi dom, sve smo našli, kuću za najam, ali Gospodin je to sve promijenio. On je odredio gdje ćemo biti, on je našao obitelj koja nas je udomila, koja nas je pustila u svoju kuću, i to na veću slavu Gospodinu i na blagoslov te obitelji. Tako da hvala Gospodinu na toj providnosti, di nas je smjestio, da je sigurno, veliko, prostrano, i di možemo uistinu biti jedan duži period dok se ne snađemo za dalje. Kada smo se preselili, tu se spustile velike milosti, veliki blagoslov kroz koji je Gospodin potvrdio da je to njegova sveta volja, da tu trebamo biti. Ogromni blagoslovi na djecu, na nas, na ljude koji su nam dolazili. Gospodin nam je totalno promijenio društvo, jednostavno ljudi koji su nam kao bili prijatelji u tim teškim situacijama su otpali. Gospodin je poslao nove prijatelje, nove ljude koji su nas podržavali i koji su nam bili uistinu u tom teškom periodu podrška. Nisam nastavila slušati Orait Labora sve dok nisam došla u situaciju da smo bili na duhovnoj obnovi sa OFS-om, Treći Franjevački svjetovni red. Bili smo na jednom svetištu Božanskog milosrđa i tu smo bili sa svećenikom koji smo imali duhovnu obnovu, koji nas je vodio, imali smo misu. Poslije sveg toga, kad smo se već krenili razilaziti, svećenik koji je zadužen za to Božansko milosrđe, za svetište, nas je pozvao još malo kratko u crkvu da bi nam objasnio malo više o svetištu i o samoj slici Božanskoga milosrđa. Kada smo se mi svi vratili, ja sam ušla zadnja, nisam imala mjesto, osim jedino mjesto je ostalo prvo u redu, odnosno do same slike Gospodina. I kad sam sjela na tu stolicu, pogled je jedino bio samo na Gospodinu, ispred mene je bila slika Božanskoga milosrđa. Ja nisam uistinu slušala tog svećenika jer ga uopće nisam čula. Kad sam pogledala Gospodina u oči, izgubila sam se u tom pogledu. Oči su mu bile pune suza, bio je jako tužan. Suze nisu padale, ali suze, bilo je more suza, nešto neopisivo. Danima poslije toga spoznala sam odmah da mi Gospodin to, da mi Gospodin je tužan radi mene. I danima sam se borila s tom slikom, uistinu dva dana nisam mogla funkcionirati jer pred očima mi je samo bila ta slika Gospodina. Treći dan sam Gospodinu rekla: Gospodine, predajem ti svoj život, predajem ti sve, slobodno radiš s mene šta želiš, s mog života, jednostavno evo, predajem ti se, samo nemoj više biti tužan i nemoj da oči budu pune suza. I tu je Gospodin ponovo poslao Orait Labora i tu je postala borba jer ja sam slušala Orait Labora, a nisam je jednostavno razumjela. Onda sam se borila s Gospodinom, pa daj mi nešto drugo, ima li nešto Gospodine drugo da slušam, ja tebe tu ne vidim, ja tebe tu ne prepoznajem, ali ne, Gospodin nije odustajao, on je uistinu jasan i nema kod njega baš puno hoćeš ili nećeš, uvijek je vrlo direktan i jasan. I tu sam ja Gospodina zamolila da ako već moram to slušati, ako je to uistinu od njega, da mi se jednostavno Gospodin da mi se pokaže jednostavno, da mi da neki znak, da mi jednostavno dotakne moje srce, da znam da je on to. I uistinu je tako bilo. Gospodin je odjednom krenio kroz svaki podcast naći neku sitnicu koja bi mene dotaknila i tu bi Gospodin izvlačio iz mene sve moje grijehe, sve moje propuste, sve moje nedaće. Znači, Gospodin me je htio jednostavno očistiti. I to je čišćenje uistinu trajalo i trajalo. Mjesecima je bilo dosta suza, dosta ispovjedi i one stvari koje nisam znala da uopće nosim u sebi i da je to u meni, i nikad ne bih rekla dok Gospodin sam ih nije izvukao i jednostavno stavio pred mene. I tako da je tu uistinu bilo jedno veliko, veliko čišćenje. Gospodin me je očistio, obnovio, preporodio. Poslije toga je došao post, Esterin post. Uvijek bi Gospodina u svim potkazima bi nam Vladimir govorio da idemo pod križ i da pitamo Gospodina. Tako je meni to uistinu bilo ono što me najviše držalo u svemu tome, da Gospodina pitam šta on želi, šta on misli, i to je uistinu ono što me vodilo i držalo u Orait Labora. Gospodin mi je, kad je došao Esterin post, Gospodin mi je dao na srce znak da to mogu postiti. Zbog uvijek bi tražila potvrdu od Gospodina, jer zbog djece i svih obaveza ne želim jednostavno ugroziti njih, a ako Gospodin traži, onda to uistinu bude i blagoslovljeno. Tako je i sad bilo. Nisam imala nikakvu nakanu koju bi Gospodinu prikazala za taj Esterin post, jer kad mi je Gospodin progovorio u srce da mogu post i da me poziva na post, uistinu nisam imala nakanu, predala sam mu sve da on tu nakanu i taj post moj uzme na ono što njemu najpotrebnije i za nekoga kojem je potreban taj post. Post sam u veselju ispostila. Niko u obitelji nije primijetio da 3 dana nisam ni pila ni jela. Djeca ništa nisu osjetila, ništa nije falilo, sve je bilo po planu, po redu, uistinu blagoslovljeno, radosno, tako da evo, zahvalna sam Gospodinu na tome. Poslije Esterinog posta Gospodin me je pozvao na životnu ispovijed, na što sam se odazvala. I na toj životnoj ispovjedi je Gospodin iščupao i one male ostale korijenčiće koji su ostali grijeha i propusta, tako da me uistinu očistio. I tu je uistinu se spustio veliki blagoslov na našu obitelj. Nakon Esterinog posta i životne ispovjedi, Gospodin nam je poslao strojeve, jer moj muž je stolar koji je bio trenutno bez posla, i on je poslao strojeve preko Bogu posvećene osobe koja je samo došla i rekla: evo Isus ima jedan poklon za vas, šalje vam te strojeve. Uistinu blagoslovljeno. Mi tome jesmo sanjali, ali nismo ni bili u mogućnosti zbog svih tih propusta i prošlosti, jednostavno nismo u mogućnosti si to priuštiti. Tako da evo, Gospodin nam je to poslao i u tih par dana dok je to sve se odvijalo, dobili smo obavijest da nam je i financijska strana koja je bila blokirana, odblokirana, tako da uistinu je Gospodin se proslavio kroz taj Esterin post i odblokirao je taj jedan dio. To samo može Božja milost, ništa više. U to smo čvrsto vjerujemo i to znamo. Tako da Gospodin je to sve lijepo očistio, pripremio da mi možemo evo otvoriti svoj obrt. Znači, dovoljno je očistio da možemo krenuti u borbu i da možemo svoju obitelj podići i nastaviti borbu za Gospodina i za Kraljevstvo nebesko. Gospodin progovara kroz ora et labora, ali ako mi uistinu tražimo da Gospodin nam kaže, ako ga pitamo njegovo šta je njegova sveta volja. Jer Gospodin me je pozvao na ovo svjedočanstvo. Na nedjeljnoj svetoj misiji sam pitala Gospodina šta je njegova sveta volja, a on je meni odgovorio, govorio meni. Ja sam to uistinu shvatila kao svjedočanstvo, ispisala sam svoje svjedočanstvo, poslala sam isti dan, ali Gospodin nije bio zadovoljan. Gospodin je ponovo ponavljao, govorio meni, gdje god stigneš, sa krovova, sa podzemlja, gdje god stigneš, svjedoči, govorio meni, gdje god imaš priliku i gdje god osjetiš da trebam biti i da govorim o njemu. I ja sam Gospodinu rekla: pa dobro Gospodine, poslala sam svjedočanstvo, šta još? I onda mi je Gospodin poslao kod Bog posvećene osobe da mu ispričam svoj život. Meni je to bilo malo čudno, jer Gospodine, šta ću sad s time, pa ko da zanima nekoga moj život? Ali evo, Gospodin je to htio i ja sam uistinu tako i otišla. Ispričala sam svećeniku svoju životnu priču i on me je uistinu podržao. U biti on je iz sveg toga izvukao nešto što je u biti trebalo njemu, i Gospodin je mene slao biti ne radi mene, nego radi njega. I Gospodin je uistinu velik, uistinu progovara. Tako da me Gospodin ponovo, kad sam ga pitala na šta je njegova sveta volja, Gospodin mi je rekao da se spremim i da idem svjedočiti uživo. Ja sam mu govorila: pa Gospodine, neću moći, ja sam niko i ništa i neuka i ovaka i onaka, pa kud si baš mene našao? Ali Gospodin me je bio čvrst, odlučan, jasan, da želi da vas svjedočim za njega, za njegovu, šta je sve napravio u mome životu. I ja sam uistinu rekla gospodinu da, evo gospodine, ako želiš, ta, nek bude tva sveta volja. I tako je i bilo. Gospodin me je na klanjanjima, znači svaki sat klanjanja bi me gospodin pripremao šta bi trebala reći. Gospodin bi mi neke stvari koje sam i zaboravila jednostavno stavio u moje misli, u moje srce i vodio me šta, kako i di, šta bi trebala. Znači evo, gospodin je jednostavno sve vodio i ništa ga nije moglo spriječiti, iako sam ja već nisam imala priliku za dolazak u Međugorje jer se autobus već popunio i naša župa je već se isplanirala, sve je bilo gotovo. Uistinu nisam imala nikakvu priliku da idem jer se nisam na vrijeme upisala, ali gospodin je to sve riješio jer uistinu ono što on želi niko to ne može spriječiti. Gospodin je našao i mjesto i jedno mjesto za mene da ja dođem i da mogu svjedočiti za njega i za svu njegovu ljubav koju je stavio u naše živote. Kao majka šestero djece i kakav je život u obitelji sa šestero djece i velikoj obitelji je uistinu blagoslovljen. Jer kad kažemo da je blagoslovljen, ono uvijek misle svi da je sve lako, nije, ali stvarno u svakom trenutku možete vidjeti blagoslov. Ima puno odricanja, ima puno umiranja sebi, ima puno dogovora, ništa ne možemo raditi na svoju ruku, svi se moramo zajedno dogovarati. Mora biti red, rad i disciplina, jer ako toga nema, uistinu onda svako radi šta hoće. Biti majka šestero sinova je na čast i slavu gospodinu, na ponos, jer gospodin me je izabrao zato i uistinu sam sretna što sam majka toliko djece za sad. Ne znam da li će biti još, ako gospodin odluči, bit će. Jako je ponosno biti. Uistinu ima puno odricanja. Često me druge majke pitaju kad se planiraš srediti, kad planiraš ovo, kad planiraš ono. Bilo ih je teško uistinu zaštititi, jer teško je danas kad već treće dijete se rađa, obitelji onda su već tu, pa zbog čega toliko djece, već je to kao neki određeni broj koji je sasvim dovoljan. I teško je bilo se boriti kad kažeš da si trudan i to, uvijek su ti neki pogledi bili kosi pogledi, krivi pogledi, ali uistinu gospodin je svaku trudnoću vodio, sve bilo uredno. Jednostavno, evo, gospodin je tako želio i mi smo tu da služimo i kad shvatimo da uistinu sve što imamo, da je to od gospodina i da to gospodinu pripada, da to nije naše, mi smo to dobili na dar i jednostavno možemo samo služiti tome i to je to. Ovo što mogu poručiti ženama koje se bore i u istim situacijama su, jer danas kocka, alkohol, droga, to se sve u istinu vodi oko istog. Grijeh je grijeh, bio alkohol, bila kocka ili droga. Mogu samo poručiti da se pouzdaju u gospodina, jer gospodin ima sve pod svojim okom i on to sve prati. Da ne osuđuju svoje muževe, nego da osude grijeh koji se negdje provukao, da mole da i dalje budu poslušne i ponizne, jer taj grijeh kocke ili alkohola njih ne čini sretnim, da pače, oni su samo tu robovi koji su, ako ih uistinu promatramo i ako ih uistinu doživljavamo, možemo vidjeti da su samo baš predmet tog zla koji iskoristi, koji želi uništiti obitelj i da taj grijeh alkohola, droge, kocke dolazi u naše obitelji da nas razori, jer mora nas preko nečega razoriti, a ako to nije preko muža, onda ide na ženu ili to uvijek se tako vrti. Borba za obitelj je uistinu potrebna i svaka obitelj ima neku svoju borbu. Tako da jedino što mogu reći da se pouzdaju u gospodina. Gospodin će dati sav alat koji je potreban da se izbore i da sačuvaju svoju obitelj ako uistinu vape gospodinu. I evo, jednostavno da zaštite svoju obitelj. Danas žena može puno toga napraviti i danas žena uistinu može može jednostavno svoju obitelj zaštititi, pogotovo ako je muž odsutan i ako je u tome grijehu, može dati sve od sebe, može se pouzati u Gospodina, jednostavno i svog muža predavati i tako osloboditi svoju obitelj i svoga muža. Pozivam sve koji su dobili poziv u srcu od Gospodina da dođe svjedočiti. Uistinu je to potrebno u današnjem vremenu govoriti o svim djelima koje je Gospodin učinio u našim životima, na veću slavu Gospodinu i na blagoslov naših obitelji i cijeloga svijeta. Uistinu je potrebno to svjedočanstvo, jer svako svjedočanstvo može promijeniti nečiji život, pa i od 1000 ljudi da promijeni jedan, to je već jedan bod za kraljestvo. Svjedočanstvo može promijeniti nečiji život, pa i od 1000 ljudi da promijeni jedan, to je već

0: quale mi sussì, Maria.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz iskustva. Honorarni rad u mirovini, kako do većeg staža u novom izračunu. Nakon godine dana staža, skupljene radom, umirovljenici imaju pravo na ponovni izračun veće mirovine, a isto vrijedi i za honorarni posao. Evo, već smo u više, možemo reći, emisija obrađivali tu tematiku, dakle jako puno umirovljenika u Hrvatskoj radi, s vremenom zapravo ta brojka i dalje raste, ta brojka je udjelom u ukupnoj populaciji od oko 1,2 milijuna korisnika i dalje mala, ali evo, treba napomenuti, kažu, krajem srpnja radilo je gotovo 41 tisuća umirovljenika, tako da eto, jako, jako puno osoba u evo trećoj životnoj dobi i mirovini i dalje radno aktivno. Istovremeno, skoro 3000 korisnika mirovine radi puno radno vrijeme, međutim, postoje naravno i drugi oblici rada u mirovini koji nam također omogućavaju da zatražimo novi izračun mirovine prema stažu koji smo skupili radeći u mirovini. Kaže ovako, u starosnoj sam mirovini i radim na pola radnog vremena, imam mogućnost obaviti jedan posao po ugovoru o djelu, mogu li sklopiti ugovor o djelu i da li mi se na temelju uplata za mirovinsko osiguranje po ugovoru o djelu povećava staž u slučaju da zatražim novi izračun mirovine, upitala je jedna osoba, pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske. Umirovljenici imaju pravo sklopiti ugovor o djelu iako su u mirovini i rade pola radnog vremena, osim što radom povećavamo često nedostatna primanja u starosti, možemo nakon jedne godine skupljenog staža zatražiti ponovni izračun mirovine. U slučaju rada do polovice radnog vremena, izračun možemo tražiti nakon dvije godine, a ako radimo puno radno vrijeme, nakon godinu dana. Staž, međutim, podiže i honorarni rad, pritom se zbraja staž osiguranja ostvaren djelomično po osnovi zaposlenja, a djelomično po osnovi drugog dohotka, odnosno ugovora o djelu. U jednoj kalendarskoj godini možete po obje osnove ostvariti najviše 12 mjeseci staža osiguranja, a novu mirovinu možete ostvariti nakon isteka kalendarske godine u kojoj su uplaćeni doprinosi po osnovi drugog dohotka, odnosno najranije od 1. siječnja sljedeće godine. Doprinosi za mirovinsko osiguranje po ugovoru o djelu upola su manji nego po ugovoru o radu, odnosno plaćaju se po stopi od 10% iz bruto iznosa plaće, pojasnile su to pravnice iz Suhovog pravnog savjetovališta. Zakon o radu nam određuje da puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Ako se ugovor o radu sklapa na nepuno radno vrijeme, potrebno je u ugovoru navesti broj radnih sati tjedno, što može biti polovina punog radnog vremena, odnosno 20 sati tjedno ili manje od toga, te raspored radnog vremena u tjednu. Dakle, sati se po danima mogu različito raspodijeliti, tako da eto, to je još jedna stvar koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Kako volimo to reći, jako je lijepo da jako puno ljudi u mirovini evo i dalje radi, mnogi to stvarno rade iz ljubavi prema svom poslu, evo, nažalost, možemo reći, velika većina radi jer jednostavno je primorana na to zbog eto financijskih razloga, ali evo, postoje ljudi koji stvarno su dovoljno zaradili tijekom života, ali jednostavno osjećaju se ispunjeno na svom poslu i evo, rade i dan danas, mnogi i puno radno vrijeme, tako da evo, svaka im čast, neka samo uživaju kako u životu, tako i u radu. Idemo zasvirati prvi glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije Iz iskustva.

0: Ama nerede bir şey?
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
3: Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Ministar o skrbi za starije, gradimo centre za starije i nastavljamo program Zaželi. Ministar Ružić posjetio je jedan lički dom za starije koji je trenutno u obnovi, osvrnuo se na skrb za starije osobe kroz centre, pomoć u kući, ali i program Zaželi. Alen Ružić naglašava sustavnu brigu za starije osobe u Hrvatskoj, pri čemu se usvrće na nekoliko aktualnih projekata. Kaže on, vlada provodi sveobuhvatni pristup skrbi za starije sugrađane, koji su jedna od ključnih ranjivih skupina, evo tako to smatra ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Kaže on, uz izgradnju 18 novih domova, kao i još dva doma koja otvaramo ove i početkom iduće godine, ulažemo i u adaptaciju postojećih domova i drugih objekata namijenjenih skrbi za starije osobe, a poseban naglasak stavljamo i na pomoć u kući, kako bi stariji što dulje mogli ostati u vlastitom domu uz potrebnu podršku. Nastavljamo program Zaželi, osigurat ćemo kontinuitet takve pomoći kroz nove projekte putem državnog proračuna, a do novog ciklusa europskog financiranja, rekao je to ministar Ružić. Kako sam rekao, bio je u obnovi Ličkog doma za starije, gdje je evo izdvojeno oko 500.000 eura iz državnog proračuna za samu obnovu. Tijekom posljednje dvije godine financirana je i obnova fasade novijeg dijela doma koja je bila u lošem stanju i još neke stvari koje su se trebale, možemo reći, obnoviti i prilagoditi. Naravno, evo, nije obnovljen samo taj dom, nego se obnavlja još jako puno domova diljem naše Republike Hrvatske. Evo, još neki se i grade, dakle potpuno novi domovi. Kaže ministar Ružić, prosječna dob u Hrvatskoj je 44,3 osobe. Imamo gotovo 900.000 osoba koje su starije od 65 godina. U budućnosti treba još ovakvih smještajnih kapaciteta. Evo, nakon što se dovrši gradnja ovih centara za starije osobe i obnova, dakle, svih ovih koji se trenutno obnavljaju. Nije ministar Ružić puno govorio o detaljima, ali evo, napomenuo je između ostalog da će se projekt Zaželi nastaviti, kada, pod kojim uvjetima, na koji način, evo to još uvijek nismo, možemo reći, dobili konkretnije odgovore, ali evo u svakom slučaju razmišlja se o tome, odnosno ne samo da se razmišlja, nego eto, vrlo je eksplicitno rečeno da će se to nastaviti, dakle prvo sredstvima iz državnog proračuna, a onda će se evo pričekati i novi ciklus, naravno, europskog financiranja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Evo, i danas, kao i uvijek, progovorili smo o nekim zanimljivim i aktualnim temama koje se vežu uz osobe treće životne dobi, uz sve naše drage umirovljenike, tako da eto, i u sljedećim srijedama bavimo se istom tematikom, evo, nekim drugim temama, nekim drugim kako problemima, tako i pozitivnim stvarima, ali evo naravno nastavljamo i dalje pratiti život svih naših dragih osoba treće životne dobi. Na kraju emisije još jedna lijepa pjesma.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Dobrodošli u medijsku pismenost. Prva tema je EU ide prema zabrani društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ove srijede službeno potvrdila plan prema kojem djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže, dok bi za starije maloljetnike vrijedila posebna ograničenja. Riječ je o dijelu nadolazećeg EU Kids akta u kojem su detalji procurili u javnosti ranije ovog tjedna. Tada se doznalo da Europska komisija priprema novodobna ograničenja i obvezu sigurnijeg dizajna digitalnih usluga za maloljetnike, a von der Leyen sada je tijekom godišnjeg govora o stanju EU u Strasburu potvrdila neke od najvažnijih mjera. Prema predstavljenom modelu, djeca mlađe od 13 godina ne bi smjela samostalno koristiti društvene mreže. Korisnici u dobi od 13 do 15 godina mogli bi imati samo posebne mini račune koji bi postavljali i nadzirali roditelji ili skrbnici. Takvi bi računi imali ograničene mogućnosti, a korištenje bi bilo ograničeno na 1 sat dnevno. Za tinejdžere u dobi od 15 do 18 godina platforme bi morale osigurati takozvani siguran dizajn, odnosno svoje usluge i značajke prilagoditi maloljetnim korisnicima. Ursula von der Leyen potvrdila je ključne mjere nadolazećeg EU Kids akta. Za djecu od 13 do 15 godina predviđeni su ograničeni mini računi. Predsjednica Europske komisije službeno je potvrdila plan prema kojem djeca mlađe od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže. Prema postavljenom modelu, djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela samostalno koristiti društvene mreže. Svjesna sam da mnogi smatraju kako je moć velikih tehnoloških kompanija golema i da ju je nemoguće ograničiti. Ne slažem se, ne moramo prihvatiti značajke koje izazivaju ovisnost. Ne moramo prihvatiti da djeca budu izložena sve ekstremnijem sadržaju. Ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za izradu seksualiziranih sadržaja pomoću umjetne inteligencije, rekla je von der Leyen. Kako prenosi AP News, predsjednik komisije pritom je najavila i promjenu pristupa odgovornosti platformi. Umjesto da se odgovornost prvenstveno stavlja na djecu i roditelje tehnološke kompanije, morali bi dokazati da su njihove platforme sigurne za maloljetnike. Detaljan prijedlog EU Kids akta Europska komisija trebala bi predstaviti ovog četvrtka 17. rujna. Tek tada trebali bi biti poznati svi detalji novih pravila, uključujući način njihove provedbe i provjere dobi korisnika.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Zabrana može biti okvir, ali ne može odvojiti dijete za digitalni svijet. Naziv je reakcije koju prenosimo. Europska unija sprema do sad jedan od najodlučnijih zahvata u način na koji djeca i mladi pristupaju društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je dakle prijedlog prema kojem djeca mlađa od 13 godina ne bi mogla imati račune na društvenim mrežama, dok bi mladima od 13 do 15 godina bio omogućen samo ograničen pristup uz roditeljski ili skrbnički nadzor. Riječ je za sad o prijedlogu koji tek treba proći europski zakonodavni postupak, ali najava jasno pokazuje smjer u kojem Europska komisija želi razvijati zaštitu djece u digitalnom prostoru. Prema dosad objavljenim informacijama, nova pravila trebala bi obuhvatiti i strože zahtjeve prema platformama kada je riječ o provjeri dobi, dizajnu usluga i zaštiti maloljetnika. Posebno je važno da se ovom temom napokon ne bavimo samo kroz pitanje koliko vremena dijete provodi pred ekranom, nego i kroz pitanje kako su same platforme dizajnirane. Godinama govorimo roditeljima da postavljaju granice, razgovaraju s djecom i nadziru njihovo korištenje interneta. Sve to potrebno, ali nije dovoljno ako s druge strane imamo platforme koje su vrlo sofisticirano dizajnirane upravo tako da korisnika što dulje zadrže pred ekranom. Dijete i roditelj ne mogu same biti protuteža algoritmima iza kojih stoje najveće tehnološke kompanije na svijetu. Zato je dobro da Europska unija jasno govori i o odgovornosti platformi. Ističe Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalo i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurni internet. Europska komisija već je ove godine intenzivirala aktivnosti na području zaštite maloljetnika. Posebni stručni panel za sigurnost djece na internetu u srpnju je objavio preporuke za snažniji europski pristup zaštiti djece, uključujući pitanje zajedničkih dobnih granica, sigurnijeg dizajna platformi i digitalne pismenosti. Komisija je također razvila europsko rješenje za provjeru dobi koje bi korisniku trebalo omogućiti dokazivanje dobne skupine bez nepotrebnog otkrivanja identiteta. Ako dijete do 13. godine samo udaljimo od određene platforme, a ne naučimo ga kako prepoznati manipulaciju, nasilje, prijevaru, seksualno iznuđivanje ili neprimjeren kontakt, problem nismo riješili. Samo smo ga pomaknuli nekoliko godina. Dijete će prije ili poslije ući u digitalni prostor i tada mora imati znanje, povjerenje u odrasle i razvijene mehanizme zaštite, naglašava Ramljak. Jedno od najvećih otvorenih pitanja bit će način provjere dobi korisnika. Sustav mora biti dovoljno učinkovit da djeca ne mogu jednostavno zaobići postavljene granice, ali istodobno mora štititi privatnost svih korisnika. Europska komisija već radi na sustavima koji bi trebali omogućiti dokazivanje dobi bez otkrivanja nepotrebnih osobnih podataka. Najgori scenarij bio bi da dijete ima problem online, a šuti jer se boji priznati da je zaobišlo zabranu i opće bilo na platformi. Zato uz svaku zabranu mora ići vrlo jasna poruka djeci. Ako ti se nešto dogodi, nisi izgubio pravo tražiti pomoć. Sigurnost djeteta uvijek mora biti ispred kazne zbog prekršenog obiteljskog pravila, kaže Ramljak. Europska regulativa mora djelovati paralelno na nekoliko razina, ograničiti štetne i ovisničke elemente dizajna platformi, osigurati stvarnu odgovornost tehnoloških kompanija, razvijati učinkovitu i privatnost prilagodbu.

prilagođenu provjeru dobi, te istodobno sustavno obrazovati djecu, roditelje i stručnjake koji s djecom rade. Roditeljima će sigurno biti lakše postaviti granicu ako ona više nije samo njihova individualna odluka, nego postoji jasna društvena norma. Ali ni jedan zakon neće zamijeniti razgovor između roditelja i djece. Cilj nije stvoriti generaciju djece koja se ne zna koristiti internetom, nego generaciju koja ga zna koristiti sigurno, odgovorno i kritički, zaključuje Ramljak. Centar za sigurni internet nastavit će pratiti razvoj europskog prijedloga i njegovu eventualnu primjenu u Hrvatskoj, uz naglasak na rješenja koja istodobno štite djecu, čuvaju njihovu privatnost i zahtijevaju konkretnu odgovornost tehnoloških kompanija. Za sva pitanja vezana uz sigurnost djece i mladih na internetu, neprimjerene sadržaje, online nasilje ili druge poteškoće, djeca, mladi, roditelji i stručnjaci mogu se obratiti Centru za sigurni internet putem besplatne i anonimne help linije 0800 606 606.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: A u današnjoj medijskoj pismenosti još nešto. Iz nagodbe od 17 milijardi dolara, što Metini dokumenti govore o djeci na Instagramu. Nagodbu koju je Meta postigla s američkim saveznim državama prohujala je medijama zbog iznosa iz zbog novih ograničenja za tinejdžere. Pravu težinu slučaja, međutim, ne otkrivaju uvjeti nagodbe, nego dokumenti zbog kojih je do nje uopće došlo. Riječ je o tužbi koju list pa do 2023. pokrenula koalicija 33 državna odvjetnika. Središnja optužba nije da je Meta predvidjela da njezine platforme koriste maloljetnici, nego da ih je pomno pratila. U tužbi stoji da je unutar tvrtke spoznaja o milijunima korisnika Instagrama mlađih od 13 godina bila javna tajna koja se rutinski dokumentira, temeljito analizira i potvrđuje, a onda ljubomorno čuva od javnosti. Interni izvještaj iz 2015. procijenio je da je na Instagramu bilo oko 4 milijuna djece te dobi, otprilike 30% sve američke djece između 10 i 12 godina. Prema tužbi, Meta je zaprimila više od milijuna prijava maloljetnih korisnika, uglasila tek djelić računa i nastavila prikupljati njihove podatke, čime je kršila savezni zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, koji za mlađe od 13 godina traži provjerljiv pristanak roditelja. Neredigirana verzija tužbe iznijela je nalaze koje Meta godinama javno demantirala, a interno bilježila. Koliko je ozbiljno Meta pristupala problemima koje sama prouzročila i popravcima koji su trebali uslijediti, dobro ilustrira jedan podatak iznesen na suđenju. Kada je Instagram uveo neobaveznu opciju koja je tinejdžere nakon duljeg scrollanja potiče na pauzu, uključilo ju je prema svjedočenju bivšeg zaposlenika tek 0,165% njih. Isti je zaposlenik posvjedočio da mu je na upozorenje o niskoj prihvaćenosti i sigurnostnih alata rečeno neka se ne brine jer tim dijelom i postoji kako bi tvrtku zaštitio od nadolazećih tužbi. Iako su ograničenja za tinejdžere najavljena kao trajan iskorak, dio ih ima ugrađeni rok. Dvosatno dnevno ograničenje, noćna zabrana obavijesti ostaju na snazi 5 godina, a produljuje se na 10, te kako TikTok i YouTube prihvate ista pravila. Uz to Meta poručuje da bi svoje granice pooštrila s 2 sata na sat vremena po aplikaciji, te sa 6 na 9 noćnih sati, ali opet samo ako je konkurencija slijedi. Nagodba ipak donosi alate koji nadilaze pojedinačne postavke. Provedbu će nadzirati neovisni revizor sa širokim pristupom podacima. Metu obvezuje sudski nalog protiv daljnjih lažnih ili obmanjujućih izjava o vlastitim sigurnosnim značajkama, a predviđeno je osnivanje neovisne istraživačke zaklade s kojom će tvrtka uz pristanak korisnika dijeliti podatke. Koliko će stvarne slobode ti istraživači imati, eto to tek treba vidjeti. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

všetka posinieš. Kad se desi ta svi odu i ta dnaš

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: gdje smo bili 300. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Vojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca te čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja naše Đakovštine, jučer je u 17 sati i 15 minuta, u vrijeme kada su prije 35 godina počele borbe, na vijencu kardinala Alojzija Stepinca obilježena 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu i osnivanja 122. brigade Hrvatske vojske. U današnjoj emisiji Medalja časti prisjetit ćemo se svih tih zbivanja.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti.
4: Jeste li sami što se zbiva u Đakovu?
3: Jesmo. Imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale Vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa, normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Vorenima. Znači, bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. I kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 122. brigadi i krenuli smo na front, na Tomin Hrast, Reketnjak i Dugotovi su i do kraja smo bio 122. brigadi.
2: Evo kako smo rekli i u uvodu, u današnjoj emisiji Medalja časti prisjećamo se oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, a osim branitelja koje smo čuli, tih događaja prisjetit će se i naš današnji gost, gospodin Mate Zorić, koji je bio tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera, koji je evo rukovodio svim tim zbivanjima. Evo Mate, dobar dan i dobrodošli u naš program.
6: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje Radio Đakovo.
2: Trodnevnim zbivanjima u Đakovu od prije 35 godina i svemu onome što je prethodilo tim zbivanjima vraćamo se nakon što čujemo još jednog sugovornika. To nam je Zvonimir Berc, prvi zapovjednik 122. brigade.
7: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koja je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za postavljanje, sastavljanje druge vojne 107. brigade koja je osvojila Vojarnu. Kad smo osvojili Vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formira 122. brigade, tako je nastala 122. brigada. A mogu bi ja malo više pričati o tom, sad mislim da nemam toliko vremena. Ovako, kad su počele pripreme za Domovinski rat, ja sam radio u teritorijalnoj obrani, a mi u teritorijalnoj obrani bili smo svi Hrvati i svi smo bili zainteresirani da za pripremu za obranu. Ne znam ko je predložio mene, a mislim da to bio Zvonko Bušić, a ja budem zapovjednik, jer su mi u Đakovu formirali jednu bojnu. Ta bojna je bila u sastavu 107. brigade, koji je bio zapovjednik današnji general u mirovini Slavko Barić. Mi smo imali bojnu koju sam ja vodio, a koju je opremala Skupština općine Đakovo sa sredstava koliko je bilo. Onda u to vrijeme su radne organizacije dale puno sredstava i mi su nakupovali oružja, imali bojnu od 470 ljudi pod punim opremom. Onda nam se dogodilo to da neko nam je rekao, a mislim da to bio Slavko Barić, da pripremimo napad na vojne objekte, da ostavimo vojne objekte. Ja pošto sam bio radio u teretnoj obrani i radio ratne planove, ja sam izuzeo zadatak da napravim plan napada na vojne objekte. Plan kad sam napravio, nosio sam kod Slavka Barića da ga odobri. On ga je odobrio i kad je bio odobren, onda sam se vratio u Đakovo i poslao sve zapovjednike i policije i aktivne garde da, i moje zapovjednike satnija i dao mi konkretne zadatke šta treba raditi. Međutim, pred sam rat sa vojanom, napad na vojanu, dobimo zapovjed da idemo u Zagreb, da se javamo u Zagreb Svetošimunsku. Mi dođemo u Zagreb i tamo u Zagrebu saznamo da trebamo ići u Hrvatsku Dubicu. Odemo u Hrvatsku Dubicu, nismo ni ušli u grad, već je počela paljba po nama. I došao, akciju vodio neki pukovnik Budimir, ja njega pitam, kaže za most miniran. Kako ćemo se mi izvući ako se minira te most? Ja imam 450 ljudi, mi bi premili 3 čamca za 5 ljudi. I ja tu mi malo se ja s njim pretiram, a moji dečki su stupili u vezu sa Đakovom i dobili informaciju da se armija ovdje raskokodakala. I to tamo bilo, vidim ja da mi možemo tu jako loše proći. Ja dođe taj pukovnik Budimir, ja njem kažem, gospodine pukovniče, čujem da je most miniran. Kaže da. Koliko ima čamaca? Rekao, 3 ili 4 čamaca, ne mogu sad kazati koliko. Rekao, znate šta, gospodine pukovniče, vojska ide u Đakovo. A on meni 5 i 6 kaže, vojska u Đakovo, vi na vojni sud. A ja njem ponovim, ja na vojni sud, a vojska u Đakovo. I to završilo i ja mojim zapovjednicima kupimo se i mi autobuse i, jer su autobuse bili u Jasenovcu, mi bili u Dubici. I mi autobuse, došli mi u autobuse i kući. Mi kad smo išli kući sa autocesta, idemo na Podravsku magistralu i našao kombi Daruvarske pivovare. Čovjek vidio koliko vojske, otvorio kombi, dečke, pijete pivo. Mi popili pivo, odnosno ja nisam pio, dečki popili pivo i ponovno auto i kući. Dođemo kući, kad smo došli u satnicu, autobuci počeli svirat kad smo došli do Gaja. I ništa, došli mi u Đakovo, vojska kući i na zapovjed odmah ujutro u 6 sati da su na okupu. Došli u 6 sati na okup i pripremali se za napad na po planu koji smo napravili ranije. I kad je, ja ne mogu kad s koji prvi opalio metak, uglavnom počelo je rat i rat završio da smo mi usvojili vojarnu u kojoj smo stvorili toliko sredstava, 18 borbenih vozila sa oklopnim raketama, 18 borbenih vozila sa protivavionskim topovima, 20 metlina trocijecima, jedno 30 milibarsku pragu, preko 100 protivoklopnim topova, a cijevi ne zna ni sam koliko pješadijski. I formirali brigadu sa 4 pješačke bojne, 3 topčička diviziona, satni inženjeri i satnije logistike. Tako, postali smo jedna od najjačih brigada u Slavoniji i Baranji i držali smo liniju od 27 km. Uspješno je držali, ali sad dan govorim koliko smo imali poginuli, to stvarno napad ne mogu kazati, ali uglavnom ja kao prvi zapovjednik sam bio više nego zadovoljan kad se naša vojska ponašala. Prvi zapovjednik i osnivač toga iz druge brigade.
2: Evo, dragi naši slušatelji, bio nam je to Zvonimir Berc, prvi zapovjednik 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Vraćamo se naravno našem sugovorniku u studiju, kako smo rekli, gospodin Mate Zorić je naš današnji gost. Pa evo, gospodine Zoriću, ovih dana se obilježava 35. obljetnica kako oslobađanja vojnih objekata, tako zapravo i možemo reći osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. Evo, pokušajte nam se malo vratiti u taj rujan 91. godine. Gdje ste bili, koja su vam neka prva sjećanja, evo, kad čujete sve ovo i kad vas zapravo pitam ovo pitanje?
6: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je kako je Đakovo zapravo osvojilo Vojanu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma.
2: Uh-huh.
6: Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici Vojani dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači, mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili Vojanu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači, to što se tiče pojma. Što se tiče cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u petom mjesecu, na višestranački izbor pobijedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u petom mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedni na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 1991. godine bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo. I općina Đakovo se dijelila na mjesne zajednice, tako da su sva ta sela i ostali imali svoje predsjednike mjesnih zajednica i tako dalje. Međutim, već u osmom mjesecu nastaje kriza u Hrvatskoj. Zapravo, balvan revolucija. Znači, 90. godine u osmom mjesecu. Krizni stožer je trebao samo brinuti o jednoj stvari, a to je kako i na koji način organizirati narod, odnosno stanovništvo, u slučaju napada. A to su uvjeti teški. Znači, oružje je oduzeto, KOS i UDBA rade svoje, znači, informacije ratuju, tako da je ta teška situacija od početka višestranačkih izbora sve do oslobađanja Vojvodine bila jako teška. Ali da mi sad to sve preskočimo i da kažemo otkud nama oružje. Mi smo zapravo imali fond pod nazivom Komunalni fond, koji je bio namijenjen za kupovinu oružja. Međutim, taj fond, što je bio, nije bio dovoljan, ali bilo je ipak nešto. Druga stvar je bila gdje vi niste mogli kupiti oružje, jer je Europa dala embargo za Hrvatsku. Znači, nije se moglo kupovati oružje na tržištu. I sad spomenimo mjesec deseti. I krajem desetog mjeseca u Đakovo dolazi ministar obrane general Martin Špegelj. On dolazi tajno, jer je on se mora skrivati kud ide. Jer je u to doba smo bili mi svi na meti. Znači, i ministar obrane i predsjednik kriznog stožera i tako dalje. I on dolazi u Đakovo i u Đakovo se dogovaramo da će, i on kaže da će u Hrvatsku doći negdje oko 40.000 kalašnjikova koje je on zapravo opskrbio, ali ta priča o dolasku tih kalašnjikova u Hrvatsku, to je posebna priča, ali ipak ti kalašnjikovi su došli u Hrvatsku i Špegelj je nas zapravo rekao nama, meni kao predsjednik kriznog stožera, koji je moj zadatak. Znači, šta treba napraviti? Mi smo dobili negdje oko 400 kalašnjikova. I te kalašnjikove koje smo dobili, mi smo ih dobili tajno i morali smo ih tajno podijeliti ljudima. Jer mi smo pretpostavljali kome treba dati taj kalašnjikov. Međutim, uspostavilo se kasnije da nekoliko kalašnjikova nije došlo u prave ruke. Međutim, te kalašnjikove I zapravo da ne pričam dalje, ti kalašnjikovi su bili osnova za formiranje garde u Đakovu. I sad da tu sad razjasnimo. U Đakovu poslije, znači 91. godine 5. mjesecu formira se Narodna garda, do tada se sva ti kalašnjikovi su bili u rukama vojnika, a to je bila rezervna policija i nešto narodna zaštita, većinom rezervna policija. U 5. mjesecu formira se garda i Đakovo formira zapravo aktivnu gardu koji je bio zapovjednik Božo Blažević, to je jedna satnija i formiramo mi u sklopu općine zapravo rezervnu gardu o kojoj je govorio Berc. Zapovjednik te rezervne garde koja je bila u Đakovu, znači zapovjednik aktivne garde je bio Božo Blažić, a zapovjednik rezervne garde je bio Mirko Štak. I sada pričamo kako je to nastalo. Vodeći krizni štab, osobno sam došao do zaključka da u krizni stožer u kojoj su bili i direktori važnih poduzeća koji su bili vrlo bitni za opskrbu, došao sam do zaključka da treba u krizni stožer doći i vojna lica, aktivna. Znači koji su svježa, koji su radili u vojarnama INA i u 7. mjesecu, znači 6. i 7. mjesec se pojavljuje da oni bježe iz vojarne i oni se priključuju Hrvatskoj. Između ostalog, u Đakovo dolazi u 8. mjesecu Štrk, Pala i ostali. I oni se priključuju u naš vojni ustroj, tako da je vrlo bitno da aktivni oficiri koji dolaze iz JNA preuzimaju funkciju u budućoj operaciji napada na vojarnu. Osnovna zadaća kriznog stožera je bila da se osigura mir unutar općine, jer ljudi su dobili naoružanje, mi nismo mogli vršiti detaljne analize ako vi dajete naoružanje čovjeku kakav je on po svojoj osobnosti i tako dalje. No međutim, ipak se vodilo, velika briga se vodila o tome da bude mir unutar općine, da to bude pod jednom određenom kontrolom. I sada da se vratimo na taj 15. rujna. Ovo što je govorio, što smo čuli, što je govorio gospodin Berc, radile su se pripreme. I pripreme su rađene, znači, u narodnoj obrani koja je bila u općini. Te pripreme su rađene dugo, ali ono što se desilo, što je sad govorio Berc, odjednom prije napada na vojarnu, ja moram to spomenuti, ta satnija koja je bila naoružana, rezervna, je jednostavno otišla u Dubicu da ja nisam kao predsjednik kriznog stožera uopće znao. I kad sam ja doznao sutradan da su oni otišli po noći, srećom, šef narodne, zapravo šef stožera Hrvatske vojske je bio Imra Agotić, koji je bio iz Đakova. Zapravo, on je, ja sam njeg zovnio i rekao da se ta satnija vrati. Jer je on mislio da mi imamo još jednu satniju koja je isto tako naoružana, tako da je on to, i on je to odmah dao nalog da se oni vrate. Ovo što je rekao Berc, to je sve ok, ja nisam bio tamo, šta se to sve dešavalo, ali je istina, ja moram to reći, da sam ja zovnio Imru Agotića i on je vratio tu satniju, odmah dao nalog da je se ona pustiti da se vrati u Đakovo. I ona se vratila u Đakovo, to je bila mislim petak na subotu i mi smo u nedjelju ovoga zapravo donijeli odluku da ćemo napasti vojne objekte. Ali kako se to sve dešavalo? Mi smo imali tešku situaciju, čak u rukovodstvu u Hrvatskoj nije bilo zapravo točno šta napraviti. Jer Martin Špegelj, koji je bio zapovjednik ili bio ministar obrane, on je smatrao da u šestom mjesecu treba se odmah napasti sve vojarne. Međutim, Tuđman to nije dozvolio i on je smijenio Špegelja zbog toga. I u osmom mjesecu Tuđman je uvijek zvao predsjednik kriznih stožera na razgovor. Svakog mjeseca ja sam išao u Zagreb da razgovaramo šta napraviti. Tuđman ima svoju jednu politiku koja se pokazala kao najbolja. Znači, on je želio da se ne smije stvarati nikakav nered u bilo kojoj općini, po njihovoj osnovi, po nacionalnoj, po partijskoj, po ovoj, po onoj. Znači, da hrvatski narod bude složan jer ga očekuje veliki rat kojeg je on zapravo znao šta čeka hrvatski narod jer ga je dobro poznavao. I kada je Špegelj smijenjen, onda smjenjivali svi ti gore u ministarstvu obrane i ministre obrane se mijenjali i tako dalje, da ne nabrajem. I mi faktički tog 15. znači 13. dobivam obavijest da isključimo sve telefone, vodu, hranu i sve, da vojarne budu zatvorene. Nema ni ulaza ni izlaza iz vojarni. Međutim, 14. ja dobijam depešu da se ipak pusti, da se otvori. Međutim, tog istog 14. dobijam drugu depešu da se zatvori. Znači, to je sve pokazivalo da mi od ozgor nismo imali prave obavijesti. Ali je Tuđman nama u osmom mjesecu rekao, ako ste vi dobro naoružani, ako ste dobro pripremljeni, onda možete ulaziti u napad na vojarne. A ne raditi ono što se radili po Osijeku, po Zagrebu, pucaju po vojarnama, ovi pogine, nisu vojarne osvojene, napraviti samo kaos i tako dalje. Znači, ako si sposoban, dobro organiziran, onda možeš napasti vojarnu.
2: Ali evo malo sad s odmakom vremena, smatrate li da ste bili do kraja spremni? Naravno, akcija je bila uspješna, ali evo iz vaše perspektive, jeste li bili spremni, evo kako je
6: mi
2: rekao?
6: Mi smo bili spremni i mi smo bili sigurni. Ja ovdje moram reći da sam ja osobno dao nalog da se napadaju vojni objekti i vojni objekti su napadnuti i mi smo imali u Đakovu, znači, tri dom JNA, imamo staru vojarnu Dračice, imali smo i Gašince, imali smo i šumu Gaj, skladište, tako dalje. Mi smo bili sigurni da ćemo mi osvojiti vojarnu, ali ovdje moramo reći jednu stvar koja se rijetko priča. Mi smo počeli u nedjelju. Osvojili smo u ponedjeljak malu vojarnu ovdje, gdje su sad časne sestre Svetog križa. Međutim, utorak mi smo surađivali sa zapovjednik vojarne u Dračicama i zapravo cijele JNA je bio potpukovnik Gengo. I on je bio zamjenik, a ovaj Nikolić koji je bio zapovjednik, on nije bio tog vikenda tu i tako. I mi smo surađivali s njima, ali smo imali veze s njima. I oni su došli na razgovor, nije došao Gengo, nego potpukovnik Čirović i Sotonica koji je bio više u tom računovodstvenom financijskom sektoru. I oni su došli na razgovor. I oni su čak kroz te razgovore s nama dali do znanja da postoji mogućnost da se oni predaju. Ali mi nismo bili sigurni. Međutim, tog istog utorka u Igalu predsjednik Tuđman i ovaj Kadijević ministar obrane Jugoslavije imaju sastanak i vijest je došla da se sve akcije prestanu. Međutim, što je najžalosnije, iz Zagreba su nama poslali depešu na ruke meni da se akcija odmah zaustavi. I šta sam, i to se, taj je utorak bio najstravičniji, znači poremetilo se sve.
2: Uh-huh.
6: Znači, kako je to bio naboj nedjelja ponedjeljak, sad došao to negdje oko 5 sati u utorak. Međutim, šta je nama preostalo? Još je tu bio sa mnom Ćirović na pregovorima. I sad Gengo iz Bojane javlja da je Tuđman dao nalog da se prestane akcija i da je gotovo. Znači da su oni izvuku sa oružjem i iziđu iz Đakova, kao što su to radili u Osijeku, u Vinkovcima i tako dalje. No međutim, moram to sad reći. Ja sam donio odluku da akciju ne prestaje. Znači da akcija ne prestaje i uzmemo Ćirovića u džip. Ja, Ćirović i pokojni Ante Radoš, i mi sjednemo u džip i vozimo se prema šumi Gaj pod uvjetom i razgovaram sa Gengom da mi idemo po naše oružje teritorijalne obrane u šumu Gaj. Međutim, kakva je to takva situacija, i mi dođemo u šumu Gaj i fino se oni nama predaju. Kad je vidio zapovjednik Čumgaj da smo mi tamo došli, da, i on se nama preda. I mi smo sad imali to sve cjelokupno oružje. Ali i to nije dovoljno. Međutim, Gengo se i dalje ne predaje. I mi smo ovoga, i trebamo ovdje isto tako reći, jer smo dobili iz Slavonskog Broda. Osvojio se Gromačnik i mi smo dobili granate, gdje smo mogli, znači, granatirati vojanu u Dračicama. I zahvaljujući tome, u utorak, zapravo u jedan sat posle ponoći, pravimo zapravo neki, kao možemo reći, pismo namjere, ili kako to sad nazvati, uvjete pod kojima se oni trebaju predati. I to mi napišemo, potpišemo, i sad Ćirović to treba nositi u vojarnu. I Ćirović je odnio to, u tom nalogu je pisalo kak su uvjeti, da i nećemo zapravo tretirati kao ratne zločince, mada su ratni zločinci, jer su garantirali to, da će im dati tu nepokretnu imovinu da mogu nositi i tako dalje. Međutim, kad je Ćirović, najveći je bio problem da Ćirović dođe od općine, znači od ove zgrade naše, do vojane u Dračicama, jer to su ljudi, već je to noć, svi imaju oružje, treba on ući u vojarnu. I uistinu njega je pratila specijalna policija koja je ta postala, i on je došao u vojarnu. Međutim, u vojarnu kad je došao, on javlja da u vojarnu treba doći zapovjednici aktivne garde Božo Blažević i zapovjednik rezervne ove garde Mirko Štrk. I sada treba sad poslati te ljude gore. I mi smo, zapravo ja sam zovnio njih dvojicu i rekao vi morate ići gore, i oni su to prihvatili, bili su hrabri i prihvatili su, bez obzira što je poslala mogućnost da oni budu, da mi budemo ucjenjivani zbog njih i tako dalje. I oni su gore otišli i oni su se predali. I tako da je prvo što smo napravili, onda smo ročnike dovezli, fino ih nahranili, dali novac, obukli i pustili. A bojna lica koja smo isto tako doveli, ispitali, nije niko ni tukao, ni matratirao. Isto su dobili doručak, ručak i večeru, i kasnije su otišli u Zagreb i razmijenjeni sa našim gardistima koji su isto bili zarobljeni. Tako da smo mi u Đakovu osvojili protuoklopnu brigadu i ovo što je rekao Berc, postavili liniju prema istoku i ta linija nije više nikad probijena. A o toj liniji kako je ona postavljena, treba isto jasno reći da tu liniju je, ta linija koja je postavljena, postavlja je pod pokreteljstvom Ujedinjenih nacija. Uh-huh. Oni su došli kod mene, donijeli su topografsku kartu i to su rekli gdje se ta linija treba postavljati. Ali mi, koji smo imali oružje, imali su to, mi smo, zahvaljujući inženjeru Šutalu, i koji je bio zapovjednik tog inženjerskog voda, on je fino pomaknuo tu liniju koja je bila, znači, vječno do, znači, mm-hmm, kraja rata.
2: Gospodine Zoriću, malo smo i probili termin, došli smo zapravo do kraja današnje emisije Medalja časti. Hvala vam puno, evo, na podijeli svega onoga što se događalo u to vrijeme, evo, za mene i za brojne druge koji nisu tad bili ni rođeni, evo, neki su se, pretpostavljam, i prisjetili svih tih dana. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Medalja časti i evo, do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
6: Hvala i vama na pozivu.
8: Medalja časti. Emisija o domovini, Domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Lijepan pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne emisije Život škole.
2: Ne znamo baš puno zato što smo četvrta godina, ali znamo da se promijenio naziv, da više nije web dizajn nego nekako drugačije i da su predmeti neki malo poduplani, neki su onak izbrisani totalno, nešto što smo mi učili oni možda sad više ne uče, ali svakako ako su oni misli da je to bolje za uvesti u modularnu nastavu, da će sad djeca možda lakše i bolje učiti tako.
3: Pa znam da sada idu po predmetima i onda da se više ne vraćaju na te predmete kada ih završe.
4: Pa ja znam samo da uče na drugačiji način i da mislim da će njih malo bolje pripremiti za tržište rada nego nas.
1: Ovim razmišljanjima učenika Ekonomske škole Braća Radića o modularnoj nastavi uvodimo vas u temu današnje emisije u kojoj ćemo pokušati doznati kakva su prva iskustva nakon primjene modularne nastave u strukovnim školama.
0: Život škole.
1: U uvodnom dijelu poslušajmo razmišljanja učenika Ekonomske škole o tome koliko su pripremljeni za tržište rada, što je bio cilj reforme strukovnog obrazovanja.
4: Pa mislim da smo prosječno naučili, ne znam baš da smo skroz spremni za tržište rada i smatram da smo možda trebali imati više nekakve prakse.
3: Pa imat ćemo još malo određeni učenici praksu u Njemačkoj pa ćemo vidjeti kako će nam biti i kako ćemo nastaviti.
2: Da, ja smatram da su neki od nas spremni za tržište rada, ali neki zasigurno i da ne, ovisi koliko se trudimo svakako u školi. A slažem se toga što se tiče prakse, da smo možda trebali imati više i više predmeta možda kojih se više tiče za sami dizajn nego za programiranje, ali to ovisi opet u kojem smjeru želimo ići nakon srednje škole.
5: Jeste li spremni za tržište rada?
3: Pa ne znam, još bih htio, kad nismo imali baš praksu, ne znam kako će nam biti, tako da smatram da će ovo u Njemačkoj biti dobro za nas, da vidimo gdje stojimo i kako ćemo biti u budućnosti.
4: Pa ja smatram za sebe da nisam jer se ne vidim u tom smjeru nego neki drugi fakultet koji nije vezan za struku.
5: Što?
4: Pa totalno nešto drugo, nepovezano sa programiranjem ili bilo čim što mi učimo, na primjer geografiju ili tako nešto desetirovo.
3: Za 5 godina, ne znam, ali ću biti još uvijek u faksu. Ako ne, onda ću vjerovatno, neću ići točno za web dizajn, više ću ići nešto za programiranje.
2: Da, ja isto ne znam, ako budem na faksu, onda na faksu, ako ne, onda sigurno uz neki posao i nadam se će to biti posao koji volim.
5: Što biste dijeljeni?
2: Pa iskreno ništa kao sad da mi pada na pamet zato što sam zadovoljna sa svime, kažem ne znamo sad kakva je ta modularna nastava, može njima bolje, ali za sad kao sa svojim znanjem i sa nastavnicima sam zadovoljna.
3: Pa može ima par predmeta koji su nepotrebni što nam možda ni neće uopće trebati, može glazbeni, ne znam što smo još imali. Dobro, likovni možda.
5: Šta bi promijenila, možeš?
4: Pa ja bi iskreno promijenila cijeli školski sustav kod nas u Hrvatskoj zato što smatram da se kod nas uče neke preopćenite stvari koje su realno nepotrebne i naprimjer to u drugim državama uopće ne uče i koje nam nikad ono neće trebati. Ako smo mi već upisali strukovnu školu, da nas se više usmeri u našu struku nego općenito neke predmete.
1: Što je donijela modularna nastava i kakva su prva iskustva nakon njezine primjene u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, približit će nam Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave, odnosno učenja temeljenog na radu.
6: Pa evo sad sve ovisi o tome koga pitate, ja moram govoriti u svoje osobno ime i u ime nastavnika i učenika s kojima sam komunicirala tijekom ove godine. Po mome osobnom mišljenju mogu sigurno reći da su više pozitivna, odnosno u većem postotku pozitivna iskustva nego negativna. Sve ono što sam pri uvođenju jako često isticala u nekakvim javnim nastupima pa i u nekakvim osobnim nastupima, to i sada još uvijek govorim. Dakle, mi smo prije radili po starim programima koji su zastarjeli, a znamo kako tehnologija napreduje. Ovi programi su što se tiče samog povezivanja učenika, odnosno i njihovog plasiranja na samo tržište rada, znači povezano škole i tržište rada je puno veća, znači bolji su programi. Druga stvar, ono što je meni osobno jako dobro u modularnoj nastavi, to je uzročno-posljedična veza povezivanja samih modula koji se izmjenjuju na jedan normalan način, odnosno onako kako i treba vezano uz specifičnost svakog zanimanja. Do sad smo imali i bili smo usredotočeni na nastavne predmete koji su kretali od 1.9. i do 15.6. su svi paralelno išli, a sada je to ipak malo drugačije. Druga stvar, ono što sam primijetila kod učenika je veća motivacija učenika i mi smo, ono što se stalno ističe, a to možete čuti i po medijima, to je da smo svi usredotočeni na ishode učenja. Što su ishodi učenja? Ishodi učenja su ono nešto što je krajnji cilj svakom nastavniku, odnosno i mentoru, da li se radi ovisno o samoj strukovnoj školi ili o realizaciji učenja temeljenog radu izvan škole, a to je usvojenost određenih vještina i kompetencija koje učenik dobiva, jer što je nama rezultat? Nama rezultat treba biti i nama je glavni cilj da naš učenik jednog dana kada izađe iz naše škole stekne određene vještine, u stvari on treba biti, i mi se trudimo realizirati, treba biti odgovor na suvremene potrebe tržišta rada. Znači i škole na samo da bude vrlo konkurentan na tržištu rada.
1: Što se nakon prve godine primjene modularne nastave pokazalo kao najveći problem?
6: Dakle, opet kažem, ovisi koga to pitate. Iz moje perspektive, ono prvo što dolazi kod nas, ne znam koliko javnost šira zna, ali mi smo škola koja imamo 31 razredne odjele. Obrazujemo učenike u 6 odgojno-obrazovnih sektora i to vam je jako puno, preko 20 zanimanja. I što je tu teško? Teško je recimo materijalni uvjeti, odnosno sam raspored. Mi smo, usudim se reći, škola koja se jako trudimo, pa i s pomoć, ja ovdje sigurno tvrdim da je naš ravnatelj vizionar koji tu ovako jako dobro osluškuje potrebe iz svih obrazovnih sektora, i mi smo, trudimo se sve bolje i sve više u skladu sa tehnološkim dostignućima opremiti naše praktikume, pa tako, ne znam, evo i prošle godine smo imali, jel, našu Trnavu, naše vinograde, otvorili smo nedavno i dobili smo dozvolu za automehaničarski praktikum gore u Satničkoj ulici. Materijalni uvjeti, znači stalno trebamo težiti tome da što bolje opremimo materijalno naše praktikume, specijalizirane radionice. Isto tako nešto, raspored sam potaknula. Jako je teško uskladiti raspored, dakle nemamo više onih nastavnih predmeta koje pratimo tijekom cijele godine, nego satničarka, moram reći našu satničaricu i pohvaliti, ima jako puno posla da bi uskladila to izmjenjivanje samih modula. Druga stvar, ono što ja primjećujem, možda se neće baš svima to svidjeti, ali od kad je krenula modularna nastava, i ja sigurno tvrdim da se svi mi, pa prvo mislim na nastavnike, trebamo promijeniti. Zašto? Moramo sagledati način kako smo do sada, dok nije nastala modularna nastava, kako smo djelovali prema učenicima, i možda odbaciti nekakve stare nastavne metode koje, znate, ono kad sretnete svog profesora pa koji sjedite za, tako je on nekad radio, pa smo i mi možda preuzeli. Dakle, današnja djeca su u svakom slučaju drugačija i svjesni smo promjena i vremena u kojem živimo, prioriteta, od načina odgoja, pa evo i načina postupanja samih nas prosvjetnih djelatnika. I sigurno tvrdim da ni način poučavanja ne može biti isti koji je bio prije par godina. Ova modularna nastava to donosi i ovdje to sigurno tvrdim isplivava na površinu. Dakle, današnja djeca jako puno usvajaju putem društvenih mreža online i žive nekakav virtualni život, i mi se tome trebamo prilagoditi, a ne tražiti da to bude obrnuto, pa još uvijek sad zadržati nekakve nastavne metode koje nisu primjerene današnjem odrastanju mladih generacija.
1: Voditeljica praktične nastave učenja temeljenog na radu u strukovnoj školi Antuna Horvata ističe da se već duže vrijeme vodi računa o promociji obrtničkih zanimanja.
6: Mi smo ove 25. 26. školske godine ovaj puta i u suradnji sa Udruženjem obrtnika, gdje smo na promociju zanimanja koju inače radimo po školama, potrudili se onoliko koliko je u našoj moći da upoznamo roditelje sa promjenama. Dakle, gdje je to došlo do promjena? Spominjemo stalno promjene. Jedna od promjena da ta zanimanja više nisu ostala ista. Zašto? Došlo je do okrupnjavanja. Pa recimo, samo konkretno za širu javnost, do sad smo imali uvijek automehaničari. Ako pitate nekoga, znati će da oni koji rade sa automobilima, popravljaju automobile, su automehaničari. No, sada je došlo do promjene i jedno novo zanimanje u sektoru strojarstva, to je automehatroničar. Zašto? Pa svjesni smo toga da danas kad dovedete svoj osobni automobil kod majstora, što će on prvo napraviti? Dakle, on će prvo ga mora spojiti, ja sad govorim opet kao laik, znači spojit će ga na nekakvu dijagnozu i nema više kao što je nekad bilo, i u tom smislu je došlo do promjene samih naziva. Mi smo se potrudili na promociji koje smo obavljali po školama u našoj bližoj i daljoj okolici Đakovačkoj prema učenicima koji pretendiraju na upis u naše škole, zajedno u suradnji, ponavljam se opet, sa Udruženjem obrtnika, gdje smo promovirali ne samo zanimanja, način nove nastave, kako će sve to funkcionirati, tako da evo, mi smo bili relativno dobro zadovoljni samim upisom.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se sugovornici i temi današnje emisije.

0: школы. U današnjoj emisiji, a nakon prve godine primjene, govorimo o iskustvima modularne nastave, a sugovornica nam je Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave učenja temeljenog na radu u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata.
1: Mi smo relativno kratko, ako se osvrćemo samo na reformu strukovnog školstva, koja, opet ponavljam, je bila nužna, više nego nužna. Godina dana možda nije dovoljno vremena, ni dovoljan osvrt nakon jedne generacije. Dakle, mi sad imamo završene prvi razred po modularnoj nastavi. Možda nije još vrijeme da donosimo nekakve osvrte koji će biti sigurni 100%, ali ono što primjećujem kod učenika kad pričamo, kod njih nema otpora, nema za njih nekakvu puno nekakvih promjena koje bi trebale ostaviti nekakve posljedice ili reći zašto nekakav sustav valja ili ne valja, da li je dobar ili prihvatljiv. Meni se čini da je u svakom slučaju nekakav pozitivan osvrt bio, a kažem i upisi sami, ako se osvrnemo na 2025. 26. je bio zadovoljavajući što se tiče naše škole. Normalno, evo, uvijek stoji ono što ću reći, da sam rad škole, rad naših djelatnika, zadovoljstvo učenika i zadovoljstvo samih roditelja govori o tome da mi radimo, idemo ka tom tragu da su strukovna zanimanja, odnosno obrtnička neka zanimanja, postala sve prijemljivija, veći je odabir roditelja, i mislim da je to i roditelja samih, zašto govorim roditelja. Znate, treba se promijeniti i filozofija, ja uvijek kažem, i nas roditelja pri odabiru djetetove škole, odnosno budućeg zanimanja. Onda, ono, znate kako je to bilo nekada, pa roditelji obično znaju komentirati kao, ideš u školu, odaberi nešto gdje nećeš morati raditi. Dakle, totalno negativan stav, ali sada vidimo, znate, ja evo nešto mogu reći, pa malo i nasmijati širu javnost. Kad sam išla u promociju zanimanja, i onda obično kako krećem sa pričom, kako sam nedavno renovirala stan, pošto živim u stanu i trebam pronaći keramičara. Pronaći keramičara, vodoinstalatera, soboslikara je bila, sigurno tvrdim, nemoguća misija. I onda krene priča u tom nekakvom smjeru i stvarno vidimo da su oni traženi, cijenjeni, a ne možemo reći da ni materijalna nekakva komponenta nije ništa manje važna u svemu tome.
0: I sami roditelji nastoje usmjeriti dijete da se što prije osamostali.
1: Ono što čujem od samih roditelja, opet su, ponavljam, poprilično pozitivne informacije, pozitivne povratne informacije. Sve ono što možda nije pozitivno, ali to nema veze uz nekakve promjene i sadašnju situaciju u školstvu, odnosno u samu modularnu nastavu, ali ponavljam, cilj svima nama je da naši učenici izađu iz ove škole obučeni, da steknu određene vještine i kompetencije kako bi normalno u istom trenutku odgovorili na potrebe tržišta rada, a znamo da se, s obzirom da se tehnologija mijenja, i svjesni smo svi, bez obzira u kojem smo stadiju života, da je neminovno da želimo da to dijete pronađe svoje mjesto i da može se zaposliti, znači da bude dostupan svima onima koji traže određeni profil zanimanja.
0: U učenju temeljenog na radu važnu ulogu, osim klasične nastave, ima i praksa, ističe voditeljica praktične nastave u strukovnoj školi Antuna Horvata.
1: U svakom trenutku kad me pitate, ja mogu tvrditi da mi kao škola, strukovna škola, ostvarujemo i realiziramo jako dobru suradnju sa postojećom situacijom. Znate, ono što je neminovno, i mislim da je to svima jasno, da se sama situacija u obrtništvu, odnosno u maloj privredi, pa i u poduzetništvu i u državi, odražava i na situaciju kod nas. Ali ono na što mi i ja kao voditelj praktične nastave uvijek apeliram, to je jako dobra komunikacija sa postojećim majstorima. Zatim realiziramo i idemo u promociju zanimanja u tom smislu da ljude potičemo, da im govorimo kako je, jel? Dakle, pozitivne nekakve strane strukovnog školstva, jako dobra suradnja sa udruženjem obrtnika. I ne mali slučaj, evo, i pričali smo prije emisije, da vam preporučim nekoga, to je jedan naš učenik. Radnja koju sam vam preporučila je jedan naš učenik, znači i to je nekakva dobra promocija u tom smislu da naše bivši učenici idu k tome da postaju majstori, jako dobri majstori svoga zanata, i oni primaju isto tako učenike. Znači dolaze iz ovog određenog miljeja i nama su jako dobro tlo i jako dobra suradnja da bi oni primali učenike. Što se tiče same modularne, to je nešto novo i usudim se reći treba će određeni broj godina, ako ne, znači određeno vrijeme da i sami majstori uoče nekakvu pozitivnu stranu, a normalno da iza svega toga stoji onda nekakvo stručno usavršavanje, želja, poticaj. A ako smijem reći, isto tako smatram da bi država trebala malo više poticati naše suradnike, u tom smislu majstore. Zašto? Pa uvijek je ta materijalna komponenta, znači razmisliti o tome kako potaknuti i po naše obrtnike, majstore s kojima mi surađujemo i sve ostale, da bi bili motivirani primati učenike i ostvarivati suradnju u tom smislu.

0: obzirom na to da promjene često izazivaju otpor, zanimalo nas je li zaživjelo takvo ozračje, posebno među nastavnicima, koje pogoduje učenju temeljenom na radu, odnosno modularnoj nastavi.
1: Opet se vraćam na nekakvi vremenski period. Dakle, mislim sigurno da godina dana nije još relevantna za donositi nekakve mišljenja koja idu u tom smislu. Moje osobno mišljenje je da moje kolege su to dosta dobro prihvatili. Svake promjene nisu baš uvijek dobro došle, pa onda recimo, znate, kad naviknete raditi po nekakvim standardnim, uobičajenim metodama, planovima i programima, normalno da nije jednostavno. Imate kolega kad ih sretnem, pa onda drže se za glavu, kažu, imaju, ne znam, 7 novih modula. Ima tu dosta nekakve administracije i papirologije i ma što drugi mislili, kakvu percepciju imali o nama, jako je teško razraditi u tom smislu. Svi smo mi stručni i kompetentni, ali kad, znate, imate, ne znam, sad ima kolega, sad krećemo u drugu godinu, pa imaju do 10, recimo, ne znam, jednoga sam srela kolegu, pa kažem, mislim da je rekao ima 8 novih modula. Nije jednostavno. Sve ono što smo mi do sada radili, ja uvijek kažem, dosadašnji rad svima nama daje određene kompetencije da bi uveli nekakve promjene. Sama, kako mi to volimo reći, atmosfera u zbornici za sada, što se mene tiče, je vrlo zadovoljavajuća. Ono sve što nailazimo na probleme, mislim da treba raditi na tome, na nekakvoj dobroj komunikaciji nas kolega, na osluškivanju što i kako bi trebali napraviti. U svakom slučaju da tu imamo i pomoć u smislu sugestija, naputaka naših viših instanci. Pa nekako u tom pogledu ja stvarno sam optimista i ne mogu iznositi nekakve negativne ili nekakve pesimistične kritike za buduće vrijeme.
0: Promjene u strukovnom obrazovanju bile su nužne, zaključuje naša sugovornica Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave učenja temeljena na radu u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, rezimirajući da obrazovanje mora pratiti potrebe tržišta rada.
1: Ono što je broj jedan po mom mišljenju je zastarjelost planova i programa. Morali smo ići definitivno u promjene. Ono što je bilo definitivno da moramo osluškivati same potrebe i samo tržište. Što se traži na tržištu rada, koja su to nova tehnološka dostignuća. Sukladno tome, znate, kad netko kaže, ne znam, sve to što se dešava u modularnoj nastavi, kad počne kritizirati, mislim da su to radili timovi pametnih ljudi koji nisu napravili ništa loše. Ono što stoji za kraj, ja se usudim reći da uvijek su planovi i programi dobro osmišljeni, dobro napisani, ali primjena i ono kako ćemo se mi svi snaći u svemu tome, mislim da je nekakav problem. Pa za početak i za sam kraj ja bih uvijek rekla, pa i sad kažem, ajmo razmisliti kako da sve to implementiramo, ako razmislimo o svojim dosadašnjim iskustvima, o tržištu rada, o djeci koja odrastaju, o potrebama samog tržišta rada. I mislim da ako tu napravimo nekakve promjene, da bi to onda sve trebalo dobro zaživjeti i da će to zaživjeti u tom smislu da ćemo svi biti zadovoljni.
0: A mi smo time došli do kraja današnje emisije Život škole. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.